latest hit to the wisdom of old.

Sky FM.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în cap.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: avansate tehnologii este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: CFR Călători a făcut precizări în contextul avertizărilor meteorologice de caniculă și disconfort termic accentuat valabile în această perioadă. Potrivit reprezentanților CFR, temperaturile extreme pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor. Restricțiile de viteză impuse pe rețeaua feroviară în perioadele cu temperaturi ridicate sunt stabilite de administratorul infrastructurii feroviare, iar aplicarea acestora poate duce la prelungirea duratei de parcurs a trenurilor de călători. Totodată au fost luate măsuri pentru asigurarea confortului și siguranței pasagerilor. Înainte de plecarea fiecărui tren, vehiculele sunt supuse verificărilor tehnice și funcționale, iar pentru perioada cu temperaturi extreme au fost dispuse măsuri suplimentare de mentenanță. Acestea vizează intervenții operative în stațiile unde există personal tehnic specializat sau însoțirea anumitor trenuri de către electricieni de vagoane pe rutele și în intervalele orare cu temperaturi foarte ridicate. IPJ Constanța nu va mai avea în acest an polițiști detașați de la alte inspectorate din țară. Amănunte aflăm de la șeful instituției, chestor Cornel Mototolea.
3: În schimb, pentru a completa în zona costieră, în zona de litoral, vom aduce delegați polițiști de a inspectoratului, polițiști din centrul județului care nu au zona de litoral și pentru a eficientiza munca acestora îi vom caza în stațiunile turistice, acolo unde își vor desfășura activitatea timp de 2 luni și jumătate. Vor fi detașați un număr de 148-150 de polițiști, de la Ordine și Siguranță Publică, Rutieră, Investigații Criminale și Serviciu Criminalistic.
2: Șeful IPJ Constanța, chestor Cornel Mototolea. Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 40 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025 pentru societățile Patrimoniu Constanța, Litoral și Termocentrale Constanța, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an al Citibus sau numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății.

Ora 7:05 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal cu un nou început de săptămână care se anunță caniculară toată săptămâna, 29 iunie, 6 iulie. Valorile termice se vor situa peste cele specifice pe întreg teritoriul României. Trei sferturi din țară de altfel sunt acoperite de cod roșu de caniculă și disconfort termic. Nu și Constanța, de ce? Pentru că Marea Neagră niciodată în istoria istoriilor valorilor meteorologice, Marea Neagră nu a permis să se instaleze un cod roșu, pentru că există o mișcare constantă a curenților marini și aeriene, a baselor de aer și niciodată nu a fost cod roșu de nimic. Maxim portocaliu. Ceea ce este cazul și în această săptămână, până miercuri cel puțin avem anunțat un cod portocaliu pentru zona Dobrogei și zona de litoral și zona continentală. De altfel, până pe 27 iulie, atenție, iulie, deci o lună întreagă, Agenția Națională de Meteorologie ne prigonește cu caniculă și disconfort termic și regim pluviometric deficitar, ceea ce va duce, bineînțeles, la probleme în agricultură, pentru că ciuciu ploaie. Asta vine de la natură și de la administrația incompetentă, ciuciu irigație. Asta o știm de ani de zile că n-avem ce face. Probabil ar trebui cu stropitoarea să ieșim să udăm câmpiile. Dar asta este partea a doua. Media valorilor termice se situează mult peste cele specifice perioadei în această țară, în întreaga țară, în această regiune, în special în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. La noi v-am spus încă este acceptabil. Adică astăzi, de exemplu, avem o maximă anunțată de 30 de grade. Știu, sună rău de tot 30 de grade, dar în zonele cu cod roșu maxima e de 38-39 și până miercuri va sări de 40 de grade. La noi nu sare de 31 până la sfârșitul codului portocaliu, așadar să fim recunoscători că locuim la malul Mării Negre din fericire. De joi însă, când ar trebui să expire pentru Dobrogea codul acesta de caniculă, avem 28-26 de grade, ceea ce este mai suportabil și în orice caz în tot acest interval, în ciuda căldurii ridicate, indicele de temperatură umezeală nu depășește nici măcar 60. Deci e mult sub pragul critic și ați observat probabil dacă ieșiți pe stradă că într-adevăr este cald, indicele UV este foarte puternic la orele miezii, de aceea neapărat puneți o șapcă, o pălărie, un batic, o eșarfă, ce vreți, sau încercați pe cât posibil să circulați fie cu transportul în comun, ori dacă mergeți pe pedes, luați-o pe la umbră, orice ar fi, dar pe lângă acest indice UV care este periculos, indicele de temperatură umezeală nici măcar la orele cele mai puternice nu depășește 60 de unități, nu transpir, nu simți că ți se udă hainele de piele și așa mai departe. Este suportabil din această perspectivă, iar seara chiar mai bate puțin vânt, o ușoară briză care să răcorească atmosfera. E mai bine ca vara trecută. Vara trecută a fost caniculă umedă insuportabilă. Anul ăsta încă este bine. La această oră la Constanța se înregistrează 24 de grade, iar apa mării are de asemenea 24 de grade, numai bună de îmbăiere.

0: Kai FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat. Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. Astăzi debutează o perioadă provocatoare, cea mai mare provocare fiind conflictul dintre ceea ce este nevoie să faci și ceea ce îți dorești să faci. Taur. Urmează o perioadă cu multe încurcături în tot ce înseamnă deplasări, discuții, schimburi de idei, acte și documente. Este bine să îți planifici atent toate acțiunile. Gemeni. Se trage linie și apar datorii, cheltuieli neprevăzătoare, posibile pierderi provocate de neatenție. Ar fi bine să tratezi cu prudență orice problemă legată de bani. Sau ai putea să ignori complet totul, să-ți iei o vacanță prelungită și oricine te caută pentru datorie nu o să dea de tine. Rac. Este o zi care te poate răscoli destul de mult și acesta să fie motivul pentru care te răzgândești în legătură cu multe probleme. Leu. Anumite situații îți vor scăpa de sub control în perioada următoare. Informațiile care ajung la tine ar trebui primite cu prudență. Fecioară. Urmează o perioadă dificilă în care planurile vor fi regândite, iar sprijinul de care te-ai bucurat va fi pus sub semnul îndoielii. Balanță. Te vezi nevoit să îți regândești strategia, să calculezi din nou pașii pe care îi ai de făcut pentru a progresa pe plan profesional. Scorpion. Începe o perioadă mai puțin favorabilă deplasărilor pe distanțe lungi, examenelor importante sau pentru reluarea unor relații întrerupte. Săgetător. Vei avea ocazia să regândești strategiile de care ai nevoie pentru a-ți proteja patrimoniul, fie că e vorba de bunuri, fie că e vorba de o moștenire spirituală. Aparent, Constanța este în zodia Săgetător, fiindcă nouă ne sunt distruse și ne dispar și patrimoniul și pe moștenirea spirituală și nimeni nu face nimic în privința asta, din păcate. Capricorn. Urmează o perioadă în care ar fi bine să citești cu mare atenție orice document pe care urmează să îl semnezi, să îți faci calculele cu atenție și să fii mai prudent. Bine, ăsta e un sfat care ar trebui să se aplice tuturor zodiilor oricând. Nu semnați niciun act pe care nu l-ați citit. Vărsător. Se anunță un șir de complicații la locul de muncă pe fondul unor mici probleme de sănătate pe care ar fi bine să le investighezi cu atenție. Pești. Se întoarce valul și aduce cu el supărările pe care le-ai provocat celor dragi. Vei avea ocazia să repari tot ce ai stricat.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Facem astăzi un bilanț negativ, din păcate, al județului Constanța în privința milioanelor de euro pe care le-a pierdut din Planul Național de Redresare și Reziliență. La nivelul întregului județ, 60 de proiecte au pierdut finanțarea prin PNRR, însumând un total, după cum am spus, de 150 de milioane de euro. Printre acestea se regăsește și un spital de cardiologie și oncologie, aflat în responsabilitatea primăriei municipiului, pentru a cărui construcție 93 de milioane de euro erau asigurați inițial prin fonduri europene. Pe lângă aceste 150 de milioane, cele 60 de proiecte beneficiau și de o cofinanțare de aproximativ 50 de milioane de euro din bugetele locale. Cea mai mare parte din această sumă, respectiv 110 milioane, era atribuită pentru 6 proiecte ale primăriei Constanța, cel mai mare fiind construcția Spitalului de Cardiologie și Oncologie. Alte proiecte cu o finanțare mare din Planul Național de Redresare și Reziliență situate la nivelul județului sunt, sau mă rog, mai bine spus, erau, reabilitarea și modernizarea spitalului din Cernavodă, 3,5 milioane, și construirea unor locuințe pentru tineri în Mangalia, 2,7 milioane. Potrivit datelor oficiale obținute, lista proiectelor eliminate sau suspendate acoperă o gamă largă de investiții publice, de la infrastructură medicală și de mediu, până la modernizarea școlilor și locuințelor sociale. În domeniul sănătății, dincolo de proiectul Spitalului de Oncologie și Cardiologie din municipiu, județul pierde și finanțarea de 3,5 milioane de euro destinată reabilitării Spitalului Orășenesc din Cernavodă. Pe zona de infrastructură locală și educație, valoarea proiectelor scoase din PNRR se ridică la suma de 24 de milioane de euro, dintre care 7 proiecte ale primăriei Mangalia, inclusiv locuințe pentru tineri și reabilitare de școli și grădinițe, și 6 proiecte ale primăriei Năvodari, renovări de cămine, clădiri rezidențiale și creșe. Totodată, municipiul Constanța a fost denunțate contractele pentru eficientizarea energetică a liceului Lucian Blaga, a colegiului pedagogic Constantin Brătescu, a grădiniței numărul 45, a unui lot de blocuri din zona Badea Cârțan. Cât despre colegiul Mircea cel Bătrân, nu prea putem spune că a fost scos din PNRR, deoarece nu a fost niciodată introdus până la capăt. Asta a fost problema, că efectiv cei din primărie n-au completat la timp dosarul ca să acceseze PNRR-ul, deci un fel de ce am avut și ce am pierdut. Pe lângă aceste clădiri de învățământ, a mai fost Policlinica Municipală, specializarea cardiologie și oncologie, după cum am spus, denunțat unilateral, înființarea unui centru integrat de colectare separată prin aport voluntar în municipiu, suspendat în valoare de 5,2 milioane de euro, achiziția de insule digitalizate, de asemenea suspendat, asta apropo că noi avem insulele, doar nu avem și softul în baza căruia să le putem accesa, așadar tot proiectul a fost suspendat în valoare de 4,3 milioane de euro. La liceul teoretic Lucian Blaga suma era de 3,2 milioane de euro, este denunțat. Creșterea eficienței energetice a clădirilor din zona Badea Cârțan, erau 5 blocuri, K9, K10, K13, 14 și 15, de asemenea denunțat, o valoare de 2 milioane de euro. La Colegiul Național Pedagogic, 1,7 milioane de euro. La înființarea centrelor de colectare prin aport voluntar, 1,4 milioane de euro. Acesta a fost eliminat cu totul din PNRR, iar pentru grădinița cu program prelungit numărul 45, 340.000 de euro era suma care ar fi trebuit să ajungă către acest proiect, care de asemenea a fost denunțat unilateral, din păcate. Proiectele de mediu n-are rost să le mai înșir, și acolo s-au pierdut foarte mulți bani, 26 de proiecte au fost în tot județul, 27 de milioane, nu mai stau să le împar să zic fiecare cât a luat, dar cam asta este suma. În sănătate au fost 5 proiecte, în infrastructură 27 de proiecte, pentru tineri și pentru bătrâni 2 proiecte, s-au pierdut foarte mulți bani pe care probabil că în următorii 10, 20, 30, 100 de ani, de ce nu îi vom lua noi de undeva, doar că cu dobândă.

0: Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Examenul național de bacalaureat începe astăzi cu proba scrisă la limba și literatura română. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, la nivelul județului Constanța au fost desemnate 16 centre de examen pentru susținerea probelor scrise de către cei 5.035 de candidați înscriși, 570 fiind din serii anterioare. Mâine este programată proba obligatorie, iar joi va avea loc cea la alegerea profilului și specializării. Rezultatele se afișează pe 7 iulie. Între 8 și 9 iulie pot fi vizualizate lucrările și se pot depune contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie. Pentru proba de mâine s-au înscris 4.687 de candidați. Un accident rutier a avut loc aseară pe autostrada A2 la kilometrul 157 pe sensul de mers către București. Au fost implicate 5 autoturisme, dar nu au fost persoane încarcerate. Pompierii deplasați la fața locului au găsit 5 persoane conștiente și cooperante care au refuzat transportul la spital. Consilierii locali constanțeni se întrunesc mâine de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 40 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cel privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025 pentru societățile Patrimoniu Constanța Litoral și Termocentrale Constanța, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an al Citibus sau numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, iar disconfortul termic accentuat, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va avea valori cuprinse între 32 și 33 de grade. Apa mării are la țărm 24 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale.
0: Sky Focus Matinal.

în contextul avertizărilor meteo de caniculă și disconfort termic emise de către ANM, CFR Călători informează publicul că temperaturile extreme pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă fiind sigură. Da, în comunicatul lor scrie posibilă, dar să fim realiști totuși. Fiind sigură înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor, adică cum poți să zic că e posibil înregistrarea când săptămâna trecută trenurile aveau 4 ore întârziere în gara de nord din cauza că se dilataseră șinele de la căldură. Bineînțeles că se întârzie. Se întârzie și când nu este caniculă. Restricțiile de viteză impuse pe rețeaua feroviară în perioadele cu temperaturi ridicate sunt stabilite de către CFR, administratorul infrastructurii, în scopul protejării infrastructurii și al desfășurării traficului în condiții de siguranță. Aplicarea acestor măsuri poate conduce la prelungirea duratei de parcurs a trenurilor de călători. Alte măsuri pentru asigurarea confortului, cu ghilimele de rigoare, unde confort când statistic 5 din 7 trenuri nu au aer condiționat funcțional. Imaginează-ți să mergi cu trenul, să ai întârziere 4 ore și să stai în caniculă pentru că nu funcționează aerul condiționat. În momentul ăla mai bine cobori din tren și o iei pe jos, că ajungi mai repede. CFR Călători utilizează întregul parc de material rulant echipat constructiv cu instalații de climatizare. Da, aerul condiționat există în tren, doar că nu-i pornit. Și depune toate eforturile pentru menținerea acestora în stare optimă de funcționare. Înainte de plecarea fiecărui tren, vehiculele sunt supuse verificărilor tehnice și funcționale, iar pentru perioada cu temperaturi extreme au fost dispuse măsuri suplimentare de mentenanță, precum înlocuirea filtrelor de aer, curățarea componentelor instalațiilor de climatizare cu jet de apă. Habar n-aveam că există așa ceva în tren, niciodată n-am văzut instalație cu jet de apă, chiar nu știam. Însoțirea anumitor trenuri de către electricieni de vagoane, uite, asta e nou și este bine. Pe rutele și în intervalele orare cu temperaturi foarte ridicate și intervenții operative în stațiile unde există personal tehnic specializat. Bun, care este problema? În toate trenurile, aerul condiționat funcționează. Problema este că habar n-am ce sisteme, ce instalații electrică au, din ce secol datează, cât de prost este făcută. Dar de multe ori există riscul că dacă este pornit aerul condiționat în toate vagoanele, se scurcircuitează, se supraîncarcă, nu știu exact ce se întâmplă, dar se oprește locomotiva. Dintr-un motiv sau altul moare locomotiva, fiindcă a fost pornit aerul condiționat în toate vagoanele și de aceea se evită folosirea sa, fiindcă el de funcționat funcționează, dar se strică restul trenului dacă îl pornesc. Cum probabil de aceea au și început să ia echipe de electricieni cu ei ca să evite astfel de situații, pentru că pur și simplu există riscul sever și serios ca oamenii să, mai ales cei cu probleme cardiace sau oamenii mai în vârstă, să moară în tren, cum s-a întâmplat acum 2 ani cu bătrâna aceea care a murit fix când a coborât din tren în gara de nord din cauza căldurii.

0: Ποιε?
1: Sky FM. Sky FM.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
1: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 29 iunie. În anul 1819 se năștea Nicolae Bălcescu, istoric, scriitor și revoluționar pașoptist. În 1880, Franța anexa Tahiti, insulă din Pacificul de Sud. În 1866, Parlamentul de la București adopta prima constituție a țării, una dintre cele mai moderne la acea dată. În 1893 se năștea poetul de Demostene Botez. 1900 venea pe lume scriitorul francez Antoine de Saint-Exupéry. În 1941 se încheia acțiunea trupelor sovietice de măcelărire a prizonierilor din închisori sau prin marșuri ale morții. Aproape 12.000 de oameni, majoritatea polonezi, ucrainieni și evrei, au fost uciși. În anul 1954 se năștea scriitorul Radu Aldulescu. 1974, Isabel Perón depunea jurământul de președinte al Argentinei, o premieră pentru o femeie, preluând atribuțiile soțului său, Juan Perón, aflat pe moarte. În anul 1978 se năștea cântăreasa americană Nicole Scherzinger. În 1986, Argentina câștiga campionatul mondial de fotbal, învingând Republica Federală Germană. În 2003 se stingea din viața actrița americană Katharine Hepburn. 2007, compania americană Apple lansa primul model de iPhone. În 2014, jihadiștii grupării Stat Islamic și autoproclamau califatul format din regiuni cucerite în Siria și Irak. În anul 2016, fost președinte al CJ Constanța, Nicușor Constantinescu era condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru refuzul de a finanța activitatea Centrului Militar Județean Constanța în perioada 2009-2013, respectiv asigurarea telecomunicațiilor și a pazei. În anul 2016, găzduit de Cannes, Târgul Internațional de Muzică Midem ajungea la cea de 50-a ediție. În anul 2018, la capătul unor negocieri prelungite, liderii Uniunii Europene ajungeau la un acord pe tema gestionării migrației pe continent. 2021, revocarea Renatei Weber din funcția de avocat al poporului era declarată neconstituțională. Doamna, apropo, de vreo aproape 4 ani, încă este avocat al poporului în mod ilegal, deși a expirat mandatul și nimeni nu face absolut nimic în privința asta. În 2022, liberalul Florin Câțu demisionat de la șefia Senatului, îl mai țineți minte pe Florin Câțu, a apărut și a dispărut de nicăieri și spre nicăieri. Bine, nu la fel ca Nicolae Ciucă, măcar Câțu odată la 4-5 luni își aduce aminte și mai iese pe la televizor, mai spune ceva. Nicolae Ciucă, în schimb, după ce a luat acel senzațional scor de 9%, parcă a intrat în pământ, parcă n-a existat, a fost o simulare. Și tot în 2022, NATO invita oficial Finlanda și Suedia să se alăture alianței transatlantice.

0: SKYFM。 SKYFM。
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

perioada 1-31 iulie, Departamentul pentru Situații de Urgență prin IGSU participă cu un modul național specializat de stingere incendiilor de pădure la programul de prepoziționare organizat de Direcția Generală Protecție Civilă Europeană. Inițiativa are ca obiectiv consolidarea capacității de răspuns a autorităților franceze în gestionarea incendiilor de vegetație și pădure. Programul urmărește reducerea timpului de reacție în cazul producerii unor astfel de evenimente, creșterea nivelului de pregătire a modulelor de intervenție din statele membre participante și îmbunătățirea interoperabilității dintre acestea. Probabil știți că în fiecare an, când au mai avut loc incendii devastatoare, în principal în sudul Europei, în Grecia sau în Spania, au fost contingente de pompieri români care au participat, au ajutat la stingerea focului. De aceea sunt binevenite astfel de exerciții premergătoare care să pregătească specialiștii pentru situații extreme, mai ales că în această perioadă în Europa de vest, mai ales și în Spania și în Portugalia, dar mai ales în Franța, s-au atins temperaturi unice, în premieră pentru toată istoria meteorologică a Europei Occidentale. În Paris s-a înregistrat în acest weekend cele mai ridicate temperaturi din toată istoria Europei de când se fac măsurători meteorologice și până în prezent. Modulul românesc va desfășura misiuni de monitorizare și stingere incendiilor de pădure pe teritoriul Franței, în zonele stabilite de autoritățile partenere în funcție de evoluția situației operative. Primul contingent format din 40 de pompieri a început deplasarea încă de ieri. Tehnica de intervenție include 3 autospeciale pentru stingere incendiilor de pădure, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de mare capacitate, o autospecială de primă intervenție și comandă, o aeronavă fără pilot, o autospecială radio pe unde scurte, un microbus și un container de suport logistic pentru intervențiile la incendiile din pădure. Din fericire, în România niciodată nu au fost temperaturi suficient de ridicate, adică de peste 45 de grade, cum se întâmplă acum în vestul Europei, încât să avem incendii devastatoare de vegetație. În principiu, deși sistemele de irigații la noi, se știe, sunt destul de precare, adică nu vă imaginați că nu s-au întâmplat incendiile din cauza că, domnule, noi păstrăm fondul silvic și forestier umed și așa mai departe și nu poate lua foc. Nu, pur și simplu am avut temperaturi suficient de ridicate, din fericire, încă. De ce zic încă? Pentru că în fiecare an valul acesta de căldură se deplasează tot mai mult înspre centrul Europei și la un moment dat va ajunge și în estul Europei, de ce este bine să fim pregătiți din timp prin astfel de exerciții coagulate.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Garda Națională de Mediu Constanța efectua verificări după incendiul izbucnit ieri în portul Agigea, unde mai multe tone de fier vechi s-au aprins în timpul operațiunilor de încărcare pe o navă. Aceștia au verificat amplasamentul operatorului economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea activităților de colectare și depozitare a deșeurilor metalice destinate exportului sau transferului intracomunitar în vederea valorificării. Incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă și de gazări semnificative de fum în atmosferă, iar Direcția Județeană de Mediu Constanța monitorizează calitatea aerului în vederea evaluării impactului emisiilor de poluanți generate de incendiu. De asemenea, inspectorii de mediu desfășoară o acțiune de control pentru a verifica dacă operatorul economic a respectat obligațiile prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului. Meteorologii au anunțat temperaturi deosebit de ridicate și astăzi. În aceste condiții, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică recomandă consumul unui pahar cu apă la fiecare 15-20 de minute, chiar dacă nu există senzația de sete. Aceștia atrag atenția că deshidratarea poate provoca variații ale tensiunii arteriale, agravarea unor afecțiuni cronice și insolație. De asemenea, trebuie evitat consumul de alcool, deoarece acesta reduce capacitatea organismului de a face față căldurii. Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Aceasta va avea loc la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe agenda reuniunii se află mandatul cu care România va participa la summitul NATO de la Ankara, programat în perioada 7-8 iulie. De asemenea, vor fi aprobate misiunile externe ale Armatei Române și ale Ministerului de Interne. În fiecare an, România participă cu militari și personal din structura MEAI la operațiuni și misiuni internaționale desfășurate sub egida NATO, a Uniunii Europene și a Organizației Națiunilor Unite. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, iar disconfortul termic accentuat, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va avea valori de 32-33 de grade. Apa mării are la țărmă 24 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 27 de grade.

0: Rai FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

proba scrisă la limba și literatura română deschide astăzi sesiunea de vară a examenului național de bacalaureat. Este singura probă comună tuturor absolvenților de liceu, indiferent de profil sau specializare, iar candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Ministerul va publica oficial subiectele și baremele de corectare începând cu ora 15 pe platforma subiecte.edu.ro. După proba la română, absolvenții vor susține mâine proba obligatorie a profilului, pe urmă urmează o zi liberă miercuri, iar joi proba la alegerea profilului și specializării, urmând ca vineri cei care au studiat într-o limba minorităților naționale să susțină proba scrisă la limba și literatura modernă, maternă. Subiectele la română, la BAC, sunt structurate în 3 părți. Subiectul 1 pornește de la un text la prima vedere și cuprinde cerințe de înțelegere și interpretare, precum și redactarea unui text argumentativ. Subiectul al doilea verifică analiza unui text și utilizarea conceptelor de teorie literară, iar subiectul al treilea le cere candidaților să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte pe baza unei opere sau a unui autor studiat, cerința fiind diferențiată în funcție de profil, adică real sau uman. Structura este aceeași ca în modelele oficiale publicate de Ministerul Educației pentru sesiunea din acest an, modele care au fost folosite și la simulări de altfel. Urmează ca pe 7 iulie să fie afișate rezultatele inițiale, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor făcându-se în aceeași zi, pe urmă inclusiv pe 8 și pe 9 mai pot fi depuse contestații. Urmează 2 zile de soluționare, iar pe 13 iulie se vor afișa rezultatele finale.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Garda Națională de Mediu Constanța efectua verificări după incendiul izbucnit ieri în portul Agigea, unde mai multe tone de fier vechi s-au prins în timpul operațiunilor de încărcare pe o navă. Aceștia au verificat amplasamentul operatorului economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea activităților de colectare și depozitare a deșeurilor metalice. Meteorologii au anunțat temperaturi deosebit de ridicate și astăzi. În aceste condiții, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică recomandă consumul unui pahar cu apă la fiecare 15-20 de minute, chiar dacă nu există senzația de sete. Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Aceasta va avea loc la ora 15 la Palatul Cotroceni. Vremea la Constanța va fi călduroasă, iar disconfortul termic accentuat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 33 de grade.

0: this?
1: Sky FM. Sky FM.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.

Sfinții Apostol Petru și Pavel sunt sărbătoriți în fiecare an pe 29 iunie, fiind considerați printre cei mai importanți apostoli ai creștinismului. Cei doi sunt prăznuiți împreună pentru rolul major pe care l-au avut în răspândirea credinței și întemeierea primei comunități creștine. În aceea zi, în tradiția populară românescă, este marcat Sfânt Petru de Vară, sărbătoare asociată cu miezul verii agrare, perioada secerișului și trecerea spre etapa de coacere a roadelor. Aproape 500.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfinții Petru și Pavel. Printre cele mai întâlnite nume se numără Petru, Petre, Petrică, Pavel, Paul, Paula, Petronela și derivatele acestora. În calendarul popular, ziua de 29 iunie marchează mijlocul verii agrare, după cum am spus, protejarea gospodăriilor și belșugul câmpului. În tradițiile românești, Sfânt Petru este văzut ca un personaj important al lumii cerești, păstrător al cheilor raiului și ocrotitor al oamenilor în unele zone. Se spune că el poate trimite ploaia, grindina sau căldura în funcție de felul în care oamenii respectă sărbătoarea. De Sfânt Petru, în satele românești, se păstrau diferite obiceiuri legate de muncile câmpului și de protecția recoltelor. În unele regiuni, oamenii duceau la biserică mere, colaj sau alte alimente pentru a fi sfințite și împărțite de pomană. Sărbătoarea era asociată și cu pomenirea celor trecuți la cele veșnice, în special în familiile în care existau persoane care purtau numele Petru, Pavel sau derivatele acestora. În credința ortodoxă, cei doi au devenit stâlpi ai, și numai ortodoxă, și catolic. În credința creștină, cei doi sunt stâlpi ai bisericii. Sfântul Petru, pescar din Galileea, a fost unul dintre cei 12 apostoli. Potrivit tradiției, el este considerat unul dintre cei mai apropiați ucenici ai Mântuitorului. Sfântul Pavel, numit inițial Saul în ebraică, a fost la început un persecutor al creștinilor. După convertirea sa, în urma experienței de pe drumul Damascului, a devenit unul dintre cei mai activi propovăduitori ai creștinismului. Amândoi apostoli au murit ca martiri la Roma în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor din vremea împăratului Nero. Așadar, un călduros la mulți ani, multă sănătate și multă fericire tuturor celor care își serbează astăzi onomastica. Ora 9:46, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: A început examenul de bacalaureat. Elevii din anii terminal de liceu susțin astăzi proba la limba română. În județul Constanța sunt 16 centre de examen și 5.035 de candidați înscriși. Anul acesta candidații trebuie să dea o declarație la începutul probei dacă doresc să nu fie prezenți la scanarea lucrării. Marți este programată proba obligatorie a profilului și joi cea la alegerea profilului și specializării. Rezultatele se afișează pe 7 iulie. Între 8 și 9 iulie pot fi vizualizate lucrările și depuse contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie. Șoferii care pleacă cu autoturisme cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în afara județului trebuie să se informeze cu privire la restricțiile de circulație impuse în această perioadă. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, astăzi și mâine, în intervalul oral 12-20, va fi interzisă circulația acestor autovehicule pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 36 de județe. Măsura este necesară în contextul avertizării meteorologice de caniculă, temperatură extreme și disconfort termic deosebit de accentuat. Consiliul Local Constanța se întrunește mâine în ședință ordinară la ora 14. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ. Pe ordinea de zi sunt 40 de proiecte. Printre acestea se numără cel privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025 al societății Patrimoniu Constanța Litoral și al societății Termocentrale Constanța. Consilierii locali vor mai vota proiectul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul acesta al societății Citybus și cel privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Citybus. Vremea la Constanța va fi călduroasă, iar disconfortul termic accentuat, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va avea valori cuprinse între 32 și 33 de grade. Apa măreare la țărmă 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Suntem sub cod portocaliu astăzi la Constanța. E mai rău în țară decât la noi, însă disconfortul termic este unul accentuat. ANM a emis avertizările de cod portocaliu și cod roșu de caniculă și disconfort care intră în vigoare. A intrat, de fapt, în vigoare de la ora 10 astăzi și sunt valabile până la 1 iulie, deci până miercuri la ora 10. În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, valul de căldură se intensifică, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Maximele se vor situa de la 32 de grade în delta până la 38 de grade în restul zonelor, iar nopțile vor fi tropicale cu minime care se vor situa între 20 și 24 de grade. Mai rău este, spuneam, în țară, în Banat, Crișana, în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia, dar și în jumătatea vestică a Munteniei, unde se vor înregistra cu temperaturi cuprinse între 36 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale, iar potrivit ANM, după amiaza zilei de marți, de mâine, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte. Nu uitați, sfaturile vin în primul rând de la medici. Evitați expunerea prelungită la soare și stați la umbră. Consumați apă pentru a vă hidrata corespunzător, nu apă rece și evitați consumul băuturilor alcoolice sau a cafelei în exces. Purtați pălării de soare și haine lejere de culori deschise. Consumați fructe și legume. Nu aprindeți focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite pentru a preveni incendiile. De asemenea, nu aruncați deșeuri la întâmplare. Informații suplimentare despre cum să vă pregătiți sau cum să vă comportați, mai exact, că nu mai e rost de pregătire, suntem deja sub acest cod portocaliu, găsiți în ghidul disponibil pe Platforma Națională pentru Situații de Urgență, fipregătit.ro. Iar la Constanța astăzi maximele vor atinge 32 de grade din ce am văzut. Sunt la această oră deja 30 de grade. Asta e. E vară, nene, e vară. Mergem să vedem care sunt titlurile cele mai importante din gazetele de astăzi. Iată, satul de vacanță, ziua aproape pustiu, seara plin de viață. Scrie astăzi Cuget Liber, satul de vacanță care trăiește în acest sezon estival un contrast puternic între zi și noapte. Dacă pe timpul zilei aleile sunt goale, este și foarte cald, iar multe terase rămân închise sau funcționează la capacitate redusă. Seara, zona se transformă devenind animată de muzică, lumini și turiști sau localnici. Până în jurul orei 18, atmosfera este una liniștită pentru final de iunie. După 19, totul se animă cumva. Diferența de atmosferă este însoțită și de un meniu cu prețuri vizibile. Ia să vedem, cartofii prăjiți costă 8 lei 100 de grame, cartofii gratinați 9 lei, salata de roșii 12 lei, iar o pizza de la 35 până la cât dă domnul, o ciorbă 27 de lei. La fel și hamsia. Bulzu cu mămăligă 30 de lei, iar o lipie costă 7 lei. Iar în zona de distracții, mașinuțele acelea sau cum se numesc, 20 de lei, 25 de lei, 15 lei, depinde în ce alegi să te dai. Da, cred că tot orașul este așa amorțit. Mă uitam ieri undeva în jurul prânzului, să spunem, sau puțin după prânz, și Tomisul era aproape gol, doar câteva mese ocupate pentru că era foarte cald. În schimb, seara s-a animat cumva. Mergem mai departe. Șantierul naval de la Mangalia este condus la groapă. Faliment, concedieri și o primă licitație fără ofertanți. Într-adevăr, sâmbătă a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru vânzarea acestui șantier, nici măcar colosul german Rheinmetall, despre care autoritățile au afirmat în repetate rânduri că ar urma să dezvolte în sudul litoralului un proiect de construcție a 4 nave militare, nu a venit cu o ofertă concretă. Semn că probabil a pierdut din elan, dar ei cu toate astea vor primi fonduri SAFE pentru a construi nave. Acum pot probabil construi într-un alt fel de regim, nu trebuie să fie proprietarii șantierului. Liderul sindicatului navalistul din cadrul șantierului, Laurențiu Gobeajă, spune că era previzibil ca în aceste condiții probabilitatea înscrierii la licitație să fie foarte redusă. Vor urma însă încă 5 licitații în fiecare lună până la finalul anului. Și pe măsură ce licitațiile se organizează așa cumva descrescător, va scădea și prețul, pentru că pentru această licitație prețul a fost de 184 de milioane de euro. Nimeni nu vrea să dea banii ăștia când poate să meargă, nu știu, în penultima lună și să achite mult mai puțin. Cu cât se tergiversează mai mult lucrurile, cu atât reluarea activității se va face mai greu. Dacă nu se schimbă nimic în modul în care se organizează licitațiile, până la anul nu va mai exista vreun muncitor pe șantier, iar acesta se va degrada. Pe partea de personal, intrarea în faliment a societății care controlează șantierul și a generat concedieri colective. Prima etapă a afectat numai puțin de 740 de persoane care joi 25 iunie și-au încheiat raportul de muncă. În cea de-a doua etapă, restul de aproximativ 300 de salariați au preavis până pe 15 iulie, iar 16 iulie va fi data încetării raporturilor de muncă. Mulți dintre foștii angajați concediați recent își caută locuri de muncă pentru că la Mangalia nu prea sunt locuri de muncă în domeniu, odată cu închiderea activității șantierului. Pe de altă parte, navaliști cu experiență sunt greu de găsit, însă oamenii nu mai pot aștepta până când se clarifică situația șantierului. De altfel, aproape 100 dintre foștii salariați au părăsit corabia de dinainte de declararea oficială a falimentului. Au mers și și-au căutat joburi, au participat și la bursa locurilor de muncă organizată la Mangalia, fiind selectați pentru a semna angajamente cu alte companii, pentru că n-aveau cum să trăiască luni de zile, să spunem, fără bani. Astăzi este mare sărbătoare, Sfinții Apostol Petru și Pavel, hramul Catedralei Arhiepiscopale din Constanța, motiv de slujbă, nu? La hram, slujbă pe care o va săvârși înalt preasfințitul Teodosie, o slujbă care a început deja. Primăria Ovidiu a cumpărat în primăvară un brad de Crăciun de peste 320.000 de lei, iar un senator de Constanța, care a fost senator SOS, acum l-a dat afară șoșoacă și a devenit neafiliat, consideră că singurul în măsură să scoată România din situația în care se află, din postura de premier, ar fi patriarhul Daniel. Senatorul spune că în contextul negocierilor prelungite pentru formarea unui guvern, desemnarea patriarhului de către președinte ar reprezenta singura formulă de ieșire din criză și de depășirea blocajului politic, iar potrivit acestuia, Daniel ar fi votat de o largă majoritate parlamentară. Uite, domne, pe cine trimitem noi în parlament, da? Mai trimiteți, mai votați. După ce a cumpărat un teren, a constatat că doar rețeaua de canalizare din actul notarial, este doar pe hârtie. Povestea unui constanțean o citește astăzi în Focus Press. Și tot de aici, un proprietar a vrut să supraetajeze un apartament de la ultimul etaj a unui bloc de pe strada Mircea cel Bătrân. Evident că primăria i-a respins această solicitare destul de ciudată, ca să nu spun altfel. Bacalaureatul continuă astăzi cu probele scrise. Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Astăzi, absolvenții de liceu susțin prima probă, cea de la limba și literatura română, conform calendarului. Mâine este programată proba obligatorie a profilului, iar ultima probă scrisă, cea la alegere, este programată pe 2 iulie, adică joi. Elevii din partea minorităților vor avea vineri de susținut și proba la limba și literatura maternă, iar rezultatele vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12. Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor se va face în aceea zi, dar și în zilele de 8 și 9 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Vă reamintim că evaluarea competențelor a avut loc în prima parte a lunii iunie. Potrivit Ministerului Educației, sunt așteptați să susțină acest examen în prima sesiune. Mă refer la toate probele sau în funcție de rezultatele obținute în sesiunea anterioară și recunoscute ca atare doar probele nepromovate. Peste 130.000 de candidați care sunt absolvenți de liceu din promoția curentă, dar și din seriile anterioare. Și tot presa de astăzi mai scrie despre domnul Learciu, sau cum să-i zicem, că na, până una alta este doar arestat preventiv și beneficiază de prezumția de nevinovăție. Parchetul general susține că Learciu ar fi remis direct suma de 110.000 de euro și bunuri către procurorul Gigi Ștefan. El a fost chemat vineri la audieri la parchetul general, fără să aibă o calitate, deși inițial s-a vorbit despre faptul că ar fi fost pus sub învinuire. Mă rog, în momentul în care a început ancheta procurorilor, nu s-a întâmplat acest lucru, apoi a fost încadrat ca martor. Ei bine, după audieri, Learciu a primit 24 de ore, iar sâmbătă a fost dus la instanță cu propunere de arestare preventivă, iar instanța a încuvințat solicitarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată. Sunt 4 acte materiale potrivit parchetului general, fapte săvârșite în intervalul decembrie 2025-aprilie 2026, în diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale. Learciu a fost încarcerat în arestul IPJ. Are la dispoziție, bineînțeles, cele 5 zile să conteste această măsură, pentru că decizia nu era definitivă. Însă, dat fiind ce se întâmplă în acest dosar, eu una nu cred că va fi lăsat să plece, vom vedea până la urmă. Și tot presa locală mai scrie despre fabrica de moșteniri, acel dosar cu foarte mulți inculpați. Judecătorii de la Curtea de Apel au finalizat cercetarea în acest dosar, o cauză instrumentată la Constanța, și au trimis judecată 26 de inculpați. Conform portalului instanțelor de judecată, judecătorii de la Curtea de Apel vor anunța o decizie în jurul datei de 7 august din ce văd, oricare va fi însă decizia magistraților, aceasta va putea fi contestată la Curtea Superioară, adică la Înalta Curte de Casație și Justiție. O companie din Constanța a cerut anularea unei hotărâri de consiliu vechi de 20 de ani. Este vorba despre un litigiu până la urmă, prin care a fost adoptat un plan urbanistic de detaliu pentru un imobil de pe strada Ion Rațiu, solicitarea fiind formulată într-un dosar deschis de un centru de educație, da, care are calitatea de reclamant. Nu știam că un PUD poate fi contestat și după 20 de ani. Oricare va fi însă hotărârea pe care o vor lua judecătorii de la Tribunalul Constanța, la finalul procesului aceasta va putea fi atacată cu recurs și vor fi suplimentate trenurile pe relația Constanța-Mangalia în perioada festivalului Beach Breeze din Costinești, deși trenurile nu opresc la Costinești, știm asta. 2 trenuri vor fi introduse suplimentar în circulație în perioada 8-13 iulie. Măsura a fost solicitată de SRTCF Constanța, Divizia Exploatare Tehnică, Astfel va fi introdus un tren pe relația Constanța-Mangalia cu plecare din stația Constanța și sosire la Mangalia, cu opriri în halta de la Gigea, Ecluză, Eforie Nord, Eforie Sud, halta Tuzla, o stație intermediară văd din Costinești. Probabil că redeschid pe perioada festivalului această Costinești Tabără, pentru că ea era închisă pe Scăruș și Neptun. Și iar al doilea tren, la fel, va fi introdus din 3 iulie, probabil chiar ziua, prima zi de festival. Nu, pe 9 începe, deci din 3 iulie și va funcționa până pe 13 iulie, apoi se va reveni la normal, adică trenurile vor fi suspendate ulterior. Bun, și astăzi este o ședință de CSAT anunțată deja de administrația prezidențială, adică este o chestiune care n-are nicio legătură, dacă vreți, cu situația politică. Sunt chestiuni care țin efectiv de rezoluțiile adoptate la întâlnirile pe care președintele le-a avut în ultima perioadă în străinătate. În schimb, tot astăzi este ultima zi înainte de vacanța parlamentară, penultima, de fapt, pentru că mâine e ultima zi a sesiunii parlamentare. De pe 1 iulie deputații și senatorii intră în vacanță, de aceea crește și presiunea pe scena politică. Se lucrează la mai multe scenarii. Săptămâna trecută Nicușor Dan spunea că vrea ca până marți să avem un guvern. De unde? Că mâine e marți și el n-a făcut nicio altă nominalizare. Liderii politici din fosta coaliție de guvernare și minoritățile n-au ajuns la un acord politic pentru susținerea unui guvern în Parlament, deși șeful statului i-a chemat la Cotroceni și i-a pus față în față vineri. Am înțeles că s-a lăsat cu multe țipete acolo. Astăzi, după amiază, e posibil ca din nou partidele să meargă la Cotroceni. Până la această oră nu există informații suplimentare că s-ar fi ajuns la un acord. Prin urmare, este luat în calcul și scenariul, să spunem, ca Bolojan să rămână interimar, da, până în august, la final de august, când se termină acest interimat. Văd că președintele face un pas în spate, asta titrează în acest moment Digi24 și lasă partidele să ajungă la un consens. Măi, cine spunea că va rămâne Bolojan până în toamnă sau până la sfârșitul anului, dreptate avea. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu informații. Acum vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri.

0: Radio Sky știri.
1: A început examenul de bacalaureat. Elevii din anii terminali de liceu susțin astăzi proba la limba română în județul Constanța. Sunt 16 centre de examen și peste 5.000 de candidați înscriși. Șoferii care pleacă cu autoturisme cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în afara județului trebuie să se informeze cu privire la restricțiile de circulație impuse în această perioadă. Astăzi și mâine, în intervalul orar 12-20, va fi interzisă circulația acestor autovehicule pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi. Consiliul Local Constanța se întrunește marți în ședință ordinară la ora 14. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Oprealu din cadrul Palatului Administrativ. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Ionuț Rusu, consilier local PNL și reprezentat MSC România. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre activitatea din Consiliul Local Constanța, avertismentul privind voturile exprimate împotriva unor proiecte inițiate de primarul Virgil Chițac, precum și perspectivele privind revitalizarea șantierului naval Mangalia și rolul pe care MSC România îl poate avea în acest proces. Emisiunea poate fi urmărită în direct pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic accentuat și o maximă de 33 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Citeam de dimineață declarația lui Traian Băsescu, oarecum relaxată, da? Pentru că nu are responsabilitatea în acest moment a actului de guvernare și spunea fostul președinte că cel mai probabil guvernul Bolojan va rămâne până la finalul toamnei, exact ce vă spuneam ceva mai devreme. Grindeanu nu vrea premier, spune Băsescu. Bolojan vrea să rămână nelimitat, iar Nicușor Dan nu vrea anticipate. Toate astea sunt niște necunoscute din care nimeni nu poate să iasă practic. Fostul președinte a declarat că șansele ca România să aibă un guvern plin după 2 luni de interimat sunt minime și că cel mai probabil se va întâmpla la toamnă, după ce parlamentarii revin din vacanța care va începe pe 1 iulie. De asemenea, Băsescu a făcut și o radiografie a crizei politice și a conchis că principalul pierzător din această situație de instabilitate este România. E normal, da, în sfârșit suntem în consens, ca să zic așa, doar că România nu va avea un guvern legitim. Vorba lui Traian Băsescu, cumva mai vedem la toamnă dacă acest lucru va fi posibil. Multe se pot întâmpla până în toamnă. Iar ceea ce ne interesează pe noi mai mult, de pildă, ancheta dronei de la Constanța bate pasul pe loc. Ucraina nu a trimis niciun răspuns după explozia din port, deși au fost somați de autoritățile române să dea detalii despre incidentul de la începutul lunii iunie, însă anchetele sunt departe de a fi finalizate din cauza lipsei de reacție a Kievului. Incidentele au generat o serie de reacții și măsuri din partea autorităților. Ministerul Apărării anunță că sistemul antidron MEROPS venit de la americani este acum integrat și operațional. Acest sistem reprezintă o dezvoltare în capacitatea României de a se apăra împotriva amenințărilor aeriene și maritime neconvenționale. În paralel se ia în calcul inclusiv achiziția unor drone de supraveghere pentru garda de coastă prin programul SAFE. Însă, cel mai important, ancheta nu are niciun răspuns. Niciun răspuns. Deși președintele spunea că la un moment dat, că durează o săptămână, că durează 2, că durează 3, vom ști exact ce s-a întâmplat. Aproape unul din 5 români este afectat de sărăcie, conform INS, femeile au o rată mai ridicată și sud-estul, unde suntem și noi aici, stă cel mai prost din acest punct de vedere. Statistica, ce-i drept, este făcută la nivelul anului trecut. 18,4% din populația rezidentă trăia într-o gospodărie ale cărei venituri erau mai mici decât pragul stabilit la nivel de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent, iar peste 1 din 6, adică 16,8% din persoane au fost afectate de deprivare materială și socială severă, anunță astăzi INS printr-un comunicat. În același timp, 785.000 de persoane de până la 65 de ani, adică 5,6%, trăiesc în gospodării sau trăiau în gospodării cu intensitate foarte redusă a muncii. Pe sexe, rata sărăciei a fost mai ridicată în rândul femeilor, cu 0,7 puncte procentuale decât în rândul bărbaților, iar cea mai înaltă incidență a sărăciei s-a întâlnit în rândul persoanelor din categoria 18-24 de ani și a celor cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani. Deci, în general, persoanelor care sunt ori populație școlară, ori populație preșcolară, ori tineri absolvenți în căutarea unui job pe care nu-l găsesc, ăsta e adevărul. Rata sărăciei relative estimată pe baza veniturilor disponibile, exclusiv contravalarea consumului din resurse proprii ale gospodăriei, a fost anul trecut de 18,4%, mai puțin cu 0,6 puncte procentuale față de anul precedent, iar numărul persoanelor sărace au fost în valori absolute de aproape 3.500, mai puține cu 3.500 de mii 3500, da, 350.000 practic, mai puține cu 127.000 de persoane comparativ cu 2024. Dacă anul trecut nu s-ar fi plătit pensiile și alte transferuri sociale, aproape 4 din 9 persoane s-ar fi aflat sub pragul sărăciei relative și în mod evident situația s-ar fi înrăutățit în cazul persoanelor vârstnice de 65 de ani și peste, care într-o populație de 87,9% ar fi fost în stare de sărăcie relativă. Lipsa acută a resurselor financiare face ca unele persoane care nu își pot permite deținerea unor bunuri, efectuarea unor plăți sau consumul unor produse care în stadiul actual de dezvoltare reprezintă un minimum de elemente necesare unui trai decent, adică o rată de deprivare materială și socială severă de 16,8%. Da, foarte multe persoane și sunt foarte mulți oameni care și anul acesta suferă, unii dintre ei chiar ajungând în situația de a n-avea ce să-și pună pe masă, nu vorbim aici de facturi și de haine, vacanțe sau mai știu eu ce. CSAT-ul va fi convocat pentru summitul de la Ankara, anunță administrația prezidențială. Acestea sunt prioritățile stabilite, să spunem. La ora 15 va avea loc ședința, iar pe agenda reuniunii se află mandatul cu care România participă la summitul care are loc în perioada 7-8 iulie în Turcia. În cadrul CSAT vor fi analizate și aprobate misiunile externe ale Armatei României, ale Ministerului de Interne. Militarii participă, de fapt, anual la operațiuni desfășurate sub egida NATO și a Uniunii Europene sau ONU în Balcani, în țările Baltice, în Africa, iar aceste activități ocupă un spațiu larg azi în CSAT. Și, de asemenea, probabil că se va discuta, într-un fel sau altul, și despre criza în care suntem în acest moment, din punct de vedere politic, chiar și economic. Niciun avans clar în ciuda crizei politice, arată ultimul sondaj Curs, realizat la nivelul capitalei, cel drept. PNL și PSD sunt la egalitate în intenția de vot. 22%, AUR are 21% în această cercetare făcută așa ad hoc după ce nici guvernul Veștea nu a trecut, iar USR ar obține 16% din voturi, în timp ce SENS și PNRR, partidul lui Piedone, ar trece pragul electoral cu 5%, SOS România ar obține doar 4%, deci nu ar intra în Parlament, iar ACT și POT au câte 2% din intenția de vot. Așa arată acest sondaj Curs. Mergem la presa economică. Se schimbă toate produsele din magazinele din România, mai este doar o lună, iar în luna august vor intra în vigoare primele reguli prevăzute de regulamentul european privind ambalajele și deșeurile, ceea ce va însemna inclusiv noi standarde pentru etichetare. Vor fi etichete de astea autoadezive sau folii imprimate, începând cu 12 august. Ambalajele nu vor mai putea conține anumite substanțe și vor exista noi standarde pentru etichetarea acestora. Spre exemplu, noile reguli vor aduce modificări ale simbolurilor de reciclare utilizate pe ambalaje, iar toate produsele comercializate pe piața europeană va trebui să fie aliniate la aceste cerințe până în august 2028. Practic, ambalajele din Uniune vor avea aceleași pictograme standardizate, pictograme care se vor regăsi și pe pubela de colectare, pentru a fi clar pentru toată lumea în care coș trebuie să arunce acel ambalaj. De asemenea, va fi ușor de aflat cum poate fi returnat acel ambalaj pentru a fi reutilizat, dacă sigur este cazul. Și tot din 12 august devine obligatoriu ca fiecare ambalaj să aibă un element de identificare, număr de tip, lot sau serie, numele, denumirea comercială înregistrată și adresa poștală de contact a producătorului sau importatorului, după caz. Aceste informații pot fi tipărite direct pe ambalaj sau pot fi comunicate prin intermediul unui suport digital de date, cum ar fi, de pildă, un cod QR. De asemenea, producătorii vor putea utiliza etichete digitale bazate pe coduri QR și pentru a facilita sortarea și reciclarea corectă a deșeurilor de către consumatori. În paralel, companiile trebuie să pregătească portofoliile pentru cerințele care vor urma privind designul pentru reciclare și clasificarea ambalajelor în funcție de gradul de reciclabilitate, adică procentul din masa unei unități de ambalaj care poate fi efectiv reciclat în deșeuri de înaltă calitate capabile să înlocuiască materiile prime de virgine, cum să le numim. Va fi un impact probabil major asupra producătorilor care trebuie să facă noi investiții, să nu cumva să se reflecte aceste investiții în prețul final, adică n-ar fi de mirare. Rate mai mici de la 1 iulie pentru că IRCC se duce sub nivelul anterior, dar să știți că nu sunt mari motive de bucurie, o spun specialiștii. IRCC-ul valabil de la 1 iulie va scădea de la 5,58% la 5,56%, impactul minor pentru creditele românilor raportate la dobândă variabilă, iar la rândul său roborul a scăzut în ultimul an cu 1,2%. 1,2-1,4, în prezent e la un nivel destul de apropiat de nivelul IRCC. Valorile extreme ale acestui indice zilnic în perioada 1 ianuarie 2026, 31 martie 2026, a fost în martie, da, pe 31 martie, de 5,72, și cea mai mică valoare în ianuarie de 5,5, valoarea medie însă este de 5,56. Și să știți că avem o nouă scumpire la motorină după ce expiră reducerea accizei. Motorina standard urmează să se scumpească miercuri, când va expira reducerea accizei la acest combustibil, măsură care a fost adoptată de guvern în aprilie, ca reacție la creșterea prețurilor petrolului în urma războiului din Iran. Ordonanța de guvern adoptată în urmă cu 3 luni așadar își încetează valabilitatea la 1 iulie, iar impactul se va vedea în scumpirile de la pompă. În cazul motorinei va fi un preț mai mare cu cel puțin 0,36 de lei pe litru, iar acest lucru înseamnă că pentru un plin de 50 de litri un șofer va plăti cel puțin 18-20 de lei în plus. Prețurile ar putea crește și mai mult pentru că în cele 3 luni de zile benzinării au avut adausul sau marja, așa cum o numesc ele, limitată la media de anul trecut și prin urmare șoferii ar putea acoperi și această notă de plată. În paralel, pe bursele internaționale, prețul petrolului a început să scadă, iar efectele s-ar putea vedea și în România, însă cu o întârziere chiar și de 2 săptămâni. Asta e un paradox. De câte ori scade prețul Brent, cresc prețul la combustibil. Nimeni nu știe să explice. E o românească de asta. Vă las cu știrile orei 11 și ne reauzim în Stil de Viață în câteva momente.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.

cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.

Sâmbătă a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru cumpărarea șantierului naval Damen Mangalia, aflat în faliment, dar nu a fost depusă nicio ofertă. Motivele ar fi condițiile de participare, precum prețul de piață, care este cu 100 de milioane de euro mai mare decât cel de lichidare, garanția de participare prohibitivă și faptul că terenul aferent șantierului aparține statului. În acest moment, ultimii 271 de angajați se află în preaviz, iar pe 16 iulie vor deveni liberi de contract. S-a născut un nou pui de leu de mare la delfinariul Constanța. Mama acestuia face parte din exemplarele din Ucraina. Momentan, demonstrațiile cu lei de mare sunt suspendate pentru ca puiul să se poată adapta condițiilor din delfinariu și se află în prezent sub supraveghere atentă a specialiștilor. În 2019 s-a născut primul leu de mare la delfinariul din Constanța și acesta face parte acum din exemplarele Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Pui de delfin eșuat a fost găsit ieri pe plaja din stațiunea Vama Veche. Un alt delfin a fost descoperit între stabilopozii în zona cazinoului din Constanța. Numărul delfinilor găsiți pe plaje de la începutul anului este aproape dublu față de aceeași perioadă anului trecut. Specialiștii spun că fenomenul ar putea fi cauzat de plasele de pescuit abandonate sau de zgomotele puternice produse de loviturile militare din Ucraina, care le afectează sistemul de orientare. În Marea Neagră sunt peste 220.000 de exemplare de delfini din trei specii. Vremea la Constanța va fi călduroasă, iar disconfortul termic accentuat, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va avea valori cuprinse între 32 și 33 de grade, iar apa mării are la țărmă 24 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 30 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Grecia impune noi restricții pentru turiști în cele mai populare insule. Să vedem ce se schimbă, ce s-a schimbat deja din această vară pentru limitarea turismului de masă în cele mai populații destinații de vacanță, în contextul în care autoritățile ne spun că numărul foarte mare de vizitatori pune presiune pe infrastructură, pe resursele de apă și mediul înconjurător. Noile reguli vor afecta în special insulele Mykonos, Rodos, Kos și Santorini și intră în vigoare la finalul acestei luni, început de iulie, sfârșit de iunie. Autoritățile elene susțin că zonele turistice cele mai căutate se confruntă cu probleme tot mai mari în sezonul estival, de la trafic sufocant și lipsa apei până la creșterea accentuată a chiriilor. Potrivit datelor Băncii Centrale a Greciei, anul trecut țara a înregistrat 38 de milioane de turiști, iar în cadrul noului program pregătit de statul elen, hotelurile noi construite în insule foarte aglomerate vor fi limitate la maximum 100 de paturi. În plus, autoritățile vor interzice ridicarea clădirilor la mai puțin de 25 de metri de mare. De asemenea, în funcție de regiune, marile proprietăți vor trebui să aibă suprafețe de minimum 8 până la 16 hectare, o măsură despre care autoritățile spun că ar fi necesară pentru protejarea peisajului și limitarea dezvoltării excesive. Localnicii din Santorini și Mykonos reclamă de ambun efectele supraturismului, în special blocajele din trafic, presiunea asupra rețelelor de apă și creșterea costurilor locuințelor în plin sezon, iar autoritățile spun că noile restricții sunt absolut necesare pentru a reduce impactul turismului asupra insulelor și pentru a proteja resursele locale în contextul numărului tot mai mare de vizitatori. Iar primul os de dinozaur descoperit în Antarctica a fost identificat după 40 de ani petrecuți într-un sertar, notează BBC. O fosilă descoperită în urmă cu aproape 40 de ani în Antarctica și uitată într-o colecție geologică a fost identificată drept primul os de dinozaur găsit vreodată pe continentul înghețat. Descoperirea oferă noi indicii despre fauna care trăia în Antarctica în urmă cu aproximativ 82 de milioane de ani, într-o perioadă în care regiunea ar fi avut un climat complet diferit de cel actual. Specimenul a fost colectat în 1985 de o echipă de cercetători, însă la momentul respectiv aceștia n-au reușit să stabilească exact originea fosilei. Drept urmare, a fost depozitată în colecții geologice la British Arctic, la Cambridge, unde a rămas uitată 4 decenii, iar recent fosila a fost descoperită de un manager al colecțiilor în timpul unei evaluări a miilor de mostre aduse din expedițiile antarctice desfășurate de-a lungul anilor. Ar fi vorba despre un os al unui titanozaur din Cretacic. Cel puțin asta au relevat analizele efectuate de pe paleontologi, care au confirmat că fosila este o vertebră din coada unui Titanosaurus, un grup de dinozauri erbivor care include mai multe animale terestre cunoscute în istoria planetei. Deși osul nu impresionează prin dimensiuni, forma sa este extrem de caracteristică. Vertebra prezintă o combinație unică de trăsături anatomice care permit identificarea clară a apartenenței la această familie a titanosaurilor. Potrivit cercetătorilor, exemplarul din Antarctica este mult mai mic însă decât rudele sale gigantice. Pe baza dimensiunii vertebrei, oamenii de știință estimează că animalul avea aproximativ 7 metri lungime și ar fi putut să fie un exemplar tânăr sau un adult aparținând unei specii de dimensiuni mai reduse. Iar Kate Middleton a urcat cele mai înalte 3 vârfuri din Marea Britanie pentru a sprijini bolnavii de cancer. După propriul drum prin boală, prințesa transformă experiența într-un mesaj de sprijin, iată, pentru cei care trec prin această boală și face acest gest într-o campanie de strângere de fonduri. Kate Middleton a transmis pe canalele sale oficiale de social media că a finalizat această provocare de a urca pe cele mai înalte 3 vârfuri din Anglia, Scoția și Țara Galilor. Din fericire, prințesa acum se simte foarte bine și și-a putut relua, să spunem, obligațiile pe care le are în cadrul familiei regale. a și vorbit în ultimii ani de mai multe ori despre viața cu această boală și despre viața după tratament. Și transmite un mesaj, iată, optimist, pentru că se poate, bineînțeles, cu condiția să te ții de acest tratament. Iar Michael, un film pe care n-am reușit să-l văd, devine cel mai bine vândut film biografic din istorie, cu încasări record de peste 977 de milioane de dolari și depășește Oppenheimer, care a luat și Oscar, dar și Bohemian Rhapsody. Filmul dedicat vieții lui Michael Jackson, care am înțeles din cronici că e un pic cam nuanțat așa, devine, iată, cel mai de succes film la public, pentru că are încasări uriașe. Până acum, pe primul loc era Oppenheimer, care deținea recordul cu un casă de 975 de milioane de dolari, însă Michael a reușit să-l detroneze pentru că reușește 977 de milioane de dolari. Lungmetrajul a obținut pe piețele internaționale peste 600 de milioane de dolari, iar pe piețele din statele, iar în cinematografele din Statele Unite peste 370 de milioane de dolari. Filmul a devenit și cel mai profitabil film biografic muzical, depășind Bohemian Rhapsody, lansat în 2018, despre trupa Queen și în special despre Freddie Mercury, care a avut încasări de 911 milioane de dolari la nivel mondial. Da, deși debutase cu încasări modeste la nivel global, succesul a venit, iată, pe parcurs. În acest film, unul dintre nepoții îl interpretează pe Michael Jackson. Filmul este unul care, până la urmă, urmărește, tot așa, din ce am citit, nu l-am văzut, dar acum chiar sunt foarte curioasă să-l văd, ascensiunea lui Jackson de la o perioadă Jackson 5 până la transformarea sa în regele muzicii pop, iar rolul principal este interpretat de Jafar Jackson, nepotul real al artistului, aflat la debutul actoricesc. Filmul a fost criticat însă pentru că evită controverse serioase legate de biografia lui Michael Jackson, iată, deși a avut un succes uriaș în cinematografe, a fost criticat de o parte a presei de specialitate pentru că criticii au susținut că filmul prezintă o imagine cumva romanțată, prea favorabilă artistului și evită să abordeze acuzațiile de abuz formulate împotriva lui Jackson în ultimii ani ai vieții sale. În schimb, producătorii au pus accentul pe reconstituirea concertelor și a videoclipurilor celebre, elemente care se pare că au atras milioane de spectatori, cel puțin în cinematografe. Iar noul muzeu din Londra își va deschide porțile în noiembrie după 10 ani de lucrări în valoare de 1 miliard de euro. La sfârșitul anului 2015, conducerea muzeului din Londra anunța că proiectul de a muta acest muzeu într-un alt loc istoric al orașului este foarte posibil. 10 ani și 400, aproape 500 de milioane de lire sterline mai târziu, sau 505 milioane de euro, clădirea victoriană se pregătește să prezinte marea istorie a Londrei, iar deschiderea porților este prevăzută pentru 28 noiembrie. Un proiect de durată, nu fără dificultăți, dar mai ales plin de o bucurie imensă și de o creativitate debordantă, spune directorul muzeului. Deschiderea noului muzeu va fi un eveniment major, nu doar pentru oraș, ci și la nivel internațional. Iar deschiderea completă va avea loc de-abia în 2028, pentru că mai sunt lucrări de făcut. Halele victoriene, proiectate de arhitectul care a făcut și Tower Bridge, și-au deschis porțile în 1883, au fost lăsate în paragină din anii 1990, au necesitat lucrări îndelungate de reabilitare, curățarea 10.000 de metri pătrați de zidărie și consolidarea acoperișurilor, probabil. Renovat de mai multe cabinete de arhitectură, muzeul nu se va limita la sălile centrale, ci se va extinde și la clădirea învecinată, fosta piață de păsări. Această clădire, construită în 1963, are unul dintre cele mai mari acoperișuri din beton din lume, iar din 2028 va găzdui depozite și expoziții temporare. Este, dacă vreți, și punctul culminant al unui deceniu de transformare pentru acest complex Mirfield, care a fost unul dintre centrele comerțului din Londra. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, iar de la 12 Florin Munteanu vă așteaptă la poveștile orașului meu. O zi răcoroasă! Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!

0: Radio Sky știri.
1: Sâmbătă a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru cumpărarea șantierului naval Dam în Mangalia, aflat în faliment, dar nu a fost depusă nicio ofertă. Motivele ar fi condițiile de participare, pe cum prețul de piață, care este cu 100 de milioane de euro mai mare decât cel de lichidare. S-a născut un nou pui de leu de mare la delfinariul Constanța. Mama acestuia face parte din exemplarele din Ucraina. Momentan, demonstrațiile cu leii de mare sunt suspendate pentru ca puiul să se poată adapta condițiilor din delfinariu. Un pui de delfin eșuat a fost găsit ieri pe plaja din stațiunea Vama Veche, iar un alt delfin a fost descoperit între stabilopozi în zona cazinoului din municipiul Constanța. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Ionuț Rusu, consilier local PNL și reprezentant MSC România. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre activitatea din Consiliul Local Constanța și avertismentul primit în urma voturilor exprimate împotriva unor proiecte inițiate de primarul Virgil Chițac, dar și despre perspectivele privind revitalizarea șantierului naval Mangalia, România și rolul pe care MSC România îl poate avea în acest proces. Emisiunea poate fi urmărită în direct pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu o maximă de 33 de grade.

0: Claudiu, bella cosa di te, unica, unica, hello, mi fac domnile voastre, este luni nene, o săptămână, păi nu vine să cred, băi, a avut dreptate, Escau, bă, pe cuvânt, deci a avut, hai noroc, ai strălutat sau ai tușit?
1: De la Esca.
0: Ai, bun, băi, a avut dreptate, măi, când spunea săraca femeie la ProTV că moșii aia părțiți aia din Herăstrău. Băi, asociația trădătorii aia de țară care au dat buletinul lor de analize cu trigliceridele la ambasada rusă. Băi, ne-au scos, bă, băiatule, din Europa. Păi uite, mă, am ajuns, parcă suntem în Maldive sau parcă suntem în... unde vreți voi, în Caraibe, 35 de grade.
1: Chiar 41-42 în București.
0: Da, băi, gata, uite, a avut dreptate, Escam. Băi, ne-au scos din Europa, bă, băiatul. Am ajuns deja undeva la ecuator sau... nu mai suntem temperați continentale. Acum este tropicală sau ecuadorială sau... Ce chestie, bă, băiatule, băi. Oricum, vorba la bine sau Tangi, cine mi-a zis? Singura relație la această oră stabilă și serioasă este cea cu...
2: ventilatorul.
0: Aerul condiționat, mă, sărăcie cu ventilatorul tău. Hai că a apărut domnul Ionuț Rusu.
3: Ce aduce acest regulament? Păi nu mă interesează cu cine faci tu contract. Nu e problema primăriei, nu e problema cetățeanului că ție ți-a fugit subcontractorul. Pune mâna și plătește. Tu plătești pentru că tu ți l-ai adus în curtea ta și îți dăm câteva zile. Nu poți să faci? Nu e nicio problemă. Facem noi confort urban și nu te mai costă 10 lei cât era acolo.
4: Costă 20.
3: 20 de lei. Da. Pentru că m-ai deranjat, mi-ai ieșit din programul meu de lucru, eu am alt program. Lucrurile astea sunt noi acum puse în acest regulament. Și dacă trece, nu va mai fi haiducie. Pentru că astăzi este haiducie în acest oraș.
5: Sunetul Constanței.
0: Haiducie. Eu zic că în acest oraș foarte multă prostie, indolență, lentoare și chestii de-astea. Ok, nu mai vorbesc de procurori, nu mai vorbesc de doamna Hira sau cum o cheamă. Da, unde e haiducie? Unde e partea proastă că haiducie e la procurator? Pe cum să fie nene haiducie la procuror, da? Mi-arăta Tangi mai devreme puțin de... conflictul între Learciu, Cambela, Pufleanu, cine erau acolo? Și...
2: nu, era fratele domnului Learciu, că la, se aflau la parchetul general. Ai,
0: și nu erau și Pufleni și alu Bela cu alu Cambela?
2: Erau mai erau mulți, acum nu știu cine era.
0: Dar era o gașcă mare acolo.
2: Era o gașcă cu care se certau cu un ziarist.
0: Da. Bine, ce acum eu stau și mă întreb. În afară de marea mea întrebare, ce-o făcând Laza cu telefonul ăla de-l butonează, bă, băiatul de
2: pe informații aici. Copiii de la Crazy pe
1: am și informații aici.
0: Nu, dar e culmea. Până să vină, să intre la microfon, nu deschide telefonul.
1: Dar
0: telefon.
1: Nu știi că atunci te sună toată lumea. Tu nu pățești la fel?
0: Nu.
1: Hei, nu.
2: Pe mine nu mă sună nimeni.
0: Hai, mă, Tangi.
1: Uite, astăzi este ziua adunării, știai? Bun. Sărbătorită.
0: Bun. Nu, întrebare, mă, cât de capacitate e domnul Learciu ăsta? Mă, nene, să fii 5 ani, 6 ani director la Casa de Asigurări de Sănătate, după aia să fii vicepreședinte la Consiliul Județean și după aia de 5 ani, 6 ani să te joci cu banii, să dai bani în agricultură pentru investiții. Păi ce legătură are Casa de Sănătate, de Asigurări de Sănătate, cu protezele de tot felul, de șol, de picior pe care le plătește casa, cu contractele cu spitalele, cu contractele cu policlinică private, cu Cambela sau Pufleanu sau cine a mai primit bani de la, cum se cheamă, firul ăsta, finanțarea fonduri
2: de investiții
0: în el fiind de fapt avocat, fiind de fapt jurist. Da. Mă, foarte ciudat. Bine, acum de ce l-au legat e o mare întrebare. Bine, toți ficiorii se întreabă de ce l-au legat, pentru că el a fost unul din denunțătorii lui...
2: A fost arestat pentru 30 de zile.
0: Păi da, da, sâmbătă. De ce? Pentru că era cu 3 zile înainte tot rupea ușa parchetului scriind de Niță, că și Niță a început să fie povestitora, a început să scrie și el acum acolo.
2: Avocatul lui spune într-un interviu că nu își asumă nimic. Domnule Arciu, nu vrea să dea nicio declarație.
0: Păi cum nu-ți asumă nimic? Păi a fost filmat mai tare decât Robert De Niro în scena cu șpaga multiplă, cum spunea, Uite, v-am adus aici un ban să vă meargă bine ziua.
2: Să vă înceapă bine săptămâna.
0: Da. 50.000 de euro. Da, stat săptămânile noastre merg așa, așa de la
2: spate. Mie merge atât de prost, domnul Muntean.
0: Pe ai văzut, mă, Tangi. Da. Ia tot așa. Păi ce nu-și asuma nimic? E clar ca vaca. Problema e că la mai penalist decât Gigi Ștefan în Constanța nu există. Probabil că ăsta e motivul, dar are un singur avocat. Bine, e maestru Grigore, domnul profesor universitar, dar care nu-i penalist, care este civil. Dar el o să caute acum o chichiță de asta judecătorească ca să nu... De, că fapta e pozat, e filmat, e ce poți să mai zici, ce poți să mai faci. Nu prea mai ai de întors. Ce se cerc a fost circ acolo la Curtea de Apel. Unde a fost? La București?
2: La Parchetul General la parchetul și la Înalta General. Curte. După, de la Parchetul General au fost la Înalta Curte unde a fost propus pentru arestare. Și... I s-a dat mandatul și rudele domnului Lerciu s-au luat la ceartă cu activistul Marian Ceaușescu, pe care îl știm, nu știu o țară întreagă.
0: Activistul, eu nu știu cine îl plătește pe domnul ăsta Ceaușescu, că nu e... Domnul Ceaușescu știe clar când vine, cine vine, cum
2: știe
0: vine.
2: Tot. Mereu
1: de foarte multe ori este introdus la tot felul de podcasturi, probabil că nu vă uitați, dar la
2: eu l-am văzut.
1: Pe TV nu, dar la podcasturi tot e invitat, deci are niște informații de undeva.
0: Nu l-am văzut. Este o mână criminală, plus tu gândește-te că...
2: A fost și la Constanța, asta vară.
1: A fost recent, o lună cât are.
0: Recent, nu. Când a fost cu Cristi Radu, l-am văzut.
2: Atunci am fost și noi.
0: Nu, idee foarte ciudată. L-au băgat la pușcărie pe tembelul ăla cu steagul. Stegarul. Care s-a urcat în copac. Bine, și l-au băgat la pușcărie pentru că a agresat un jandarm. Băi, un jandarm, unul de la Schwarzenegger.
1: Știi cum este aici?
0: 2 metri pe 2 metri, mare.
1: Nu sunt toți așa.
0: Păi ăsta, agresatul era de 2 metri pe 2 metri, da? Iar ăsta, stegarul, dacă și era vântul mai tare așa, lua vântul, știi? Ăsta l-a agresat pe... Și ăsta
1: este exact ca la fotbal, dacă te uiți când facă ea câte un fault involuntar, știi? Adică vine Dita mai Namila și doar se împinge un pic și tot el cade, știi? Lasă-o acolo.
0: Cine, Namila?
1: Da, bineînțeles.
0: Că
1: asta e provocată să învățați să facă așa.
0: Da, și l-au băgat pe stegarul. Iar ăsta, Ceaușescu, păi, că e totuși grobial, adică de multe ori sare, nu de multe ori, de fiecare dată. Adică, bă, nene, o fi dat omul la șpagă, nu o fi dat, dar de aici, că puți, că miroși, că daia, că e cale lungă totuși, știi? Adică, băi, puțină decență și puțină... Dar așa, ăsta e produs, e făcut și susținut, da? Ăsta trăiește din banii cuiva. Da, bă, e o altă poveste. Bun, acum partea bună e că începe Beach Please-ul. Tangi și-a și luat apartament acolo. 1.000 de euro pe zi.
1: Mai iertați.
2: Da, 5.000 de euro am plătit pe 4 nopți.
0: Tangi, hai să nu forțăm. Astea-s
2: prețurile.
0: Cică un apartament, da, cică un apartament în Costinești pe perioada e de 4 zile. Dar numai 4 zile e Beach Please-ul?
2: Da.
1: Beach Please-ul, da. Dar toate evenimentele care se desfășoară toată vara vor acoperi un calendar mult mai mare. Că aici sunt două lucruri. Beach Please-ul e o bucată din tot calendarul care se întâmplă lângă sau la Nibiru acolo.
0: Aha, deci Nibiru e... Eu moară pe ăștia.
1: O să se... Da, e normal. Dar la cât au investit și la ce s-a întâmplat... Păi mai bine mă duc cu rulota, că e mai ieftin.
2: Da, prețurile au prăbuit.
0: Sigur că ești cu rulota.
1: Dacă am unde să o pun?
0: Păi dacă unde să o pui? Nu, e foarte ciudat. Ai cui ori fi banii, nene, de la Ibir? Că nu-i la lui Puță Fripta.
1: O să aflăm când o să se certe între ei.
0: Ne. Nu, că ăștia nu se certă.
1: Crezi?
0: Păi nu.
1: Nu acum.
0: Băi, când generalul Dănescu s-a certat cu generalul Pitulescu.
1: Așa?
0: Nu s-au dus ei la pușcărie. Gigi Kent a murit accident de mașină de la Cota 24, care făcea Kentul pentru unul dintre ei, și frații Bosoancă au fugit din România. Dar ei, generalii, nu. Așa și cu banii. Cei care sunt cu bani așa, n-au nicio problemă și n-o să aibă niciodată. Aia, interpuși, interfața, interăștia, e treaba lor. Dacă tot nu au înțeles că ești instrument, nene, ești furculiță, după ce ai mâncat ciorba, arunci lingura în mașina de spălat, iei furculița. După care ai terminat friptura, așa, iei lingurița mică. Iar alealte nu le mai folosești. Iar cel care mănâncă o să mănânce în permanență furculița la mașina de tocat, de spălat. Am înțeles. Deci cu Nibiru să aibă cluburile din Constanța să aibă o problemă mare.
2: Normal. Da. Că toți vor pleca către Costinești.
0: Zi, fată.
2: Ce să vă zic, prețurile au bubuit foarte mult. Dar mă uitam pe un grup de Beach Please. E un studio de 80 de metri pătrați.
0: Grup de Beach Please?
2: Un grup de Beach Please pe Facebook.
0: De
2: da.
0: Cum adică grup de Beach Please pe Facebook?
2: Pentru că se mai vând bilete, se mai vând cazări.
1: Se mai fac tracție pe... Da.
0: De idealea cum a luat
2: Idealea pe sub mână așa
0: cum a luat Horia Constantinescu la Metallica, unde a luat fake bilete.
2: Și cere cineva pe un apartament de 80 de metri pătrați, ceea ce implică un studio cu o bucătărie și o baie, două paturi, 5.000 de euro pe 4 nopți.
1: Foarte bine, repet, prost cine dă, nu cine cere.
5: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.
3: Acolo este aprobat stadionul, teren de antrenament, pistă de atletism. Proiectul acesta de stadion este obligatoriu și se va întâmpla.
0: Când?
3: Păi anul acesta, în mod cert, se apucă firma care a câștigat construirea lui.
0: A câștigat.
3: Da, era câștigat de anul trecut. Dar știți, cu contestația, ce s-a întâmplat, a durat, s-a amânat, uitați, aproape un an de zile. Asta în condițiile în care ce s-a întâmplat cu demolarea, cu rearanjamentul, acolo a plătit primăria. Plus valoarea contractului de 14,9%, care sunt câteva milioane de euro bune, le suportă tot primăria.
5: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: În vederea asigurării confortului candidaților la examenul de bacalaureat și al cadrelor didactice din comisiile de examen, s-a dispus utilizarea aparatelor de aer condiționat acolo unde infrastructura unității de învățământ permite acest lucru. De asemenea, trebuie asigurată aerisirea sălilor de clasă, asigurarea apei de consum, precum și a asistenței medicale. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Constanța spun că nu au fost raportate situații deosebite care să fie determinate de temperaturile din centre, iar Comisia Județeană de Bacalaureat este în legătură permanentă cu președinții centrelor pentru monitorizarea condițiilor de examen. Garda Națională de Mediu Constanța efectua verificări după incendiul izbucnit ieri în portul Agigea, unde mai multe tone de fier vechi s-au aprins în timpul operațiunilor de încărcare pe o navă. Aceștia au verificat amplasamentul operatorului economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea activităților de colectare și depozitare a deșeurilor metalice destinate exportului sau transferului intracomunitar în vederea valorificării. Incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări semnificative de fum în atmosferă. Iar Direcția Județeană de Mediu Constanța monitorizează calitatea aerului în vederea evaluării impactului emisiilor de poluanțe generate de incendiu. De asemenea, inspectorii de mediu desfășoară o acțiune de control pentru a verifica dacă operatorul economic a respectat obligațiile prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului. În contextul temperaturilor extrem de ridicate, angajatorii au obligația legală de a lua măsuri pentru protejarea salariaților care lucrează în condiții de caniculă. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanța atrag atenția că măsurile ce trebuie aplicate în această perioadă prevăd reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului fizic cu cel static și a perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite. Angajatorii care nu pot asigura aceste condiții trebuie să reducă programul de lucru, care va fi eșalonat pe două perioade a zilei. În acțiunile de control din această perioadă, inspectorii de muncă monitorizează și modul în care angajatorii respectă obligațiile privind sănătatea și securitatea în munca asalariaților în perioadele cu temperaturi extreme.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: ne-a spune că orașul nostru este jegos, așa cum spun cei de la Jar Jack, cum îi cheamă pe cei care cântă melodia asta. A spune că e puțin cam neîngrijit și cam puțin dat cu lentoare. După 5 ani de zile se lucrează la fântânile arteziene. La fântâna la care se lucrează, acum am trecut cu bicicleta în față la magazinul Tomis. Dom'le, 4 ani să faci niște fântâni arteziene, e totuși... Tati, de când ești în sura cu mama? Păi de 11 ani. Și cât mai ai? Da, într-adevăr.
1: E cu termen de garanție.
0: Da, e... Nu te eliberezi, știi cât mai ai. Bun, ok, gata, am început emisiunea. Avem bucuria și plăcerea să ne revedem cu un prieten drag al radioului. Pe vremuri veneam fiecare lună la noi la radio, acum... S-a apucat să facă bani, nu mai face stadioane, da? Domnul Ionuț Rusu, care încă e consilier local, încă nu a fost dat afară din PNL. Ce e pauza asta așa? Ce... Când o dau ăștia afară?
1: Păi când hotărăște biroul politic local.
0: Și nu au hotărât încă? Păi mă hotărât anul trecut. Anul trecut hotărâseră să...
1: Să vă
0: elibereze din funcția de consilier. Bun, și în același timp, o funcție foarte importantă, acela de reprezentant MSC. MSC, așa cum se scrie, așa cum se citește. Eu am fost cu MSC-ul, cred că e a câta flotă a lumii este.
1: La containere, la transportul containerizat, noi avem aproape de 22% din flota, din transportul internațional. Suntem de ceva vreme, de câțiva ani buni, pe numărul 1. Am depășit de departe pe concurenții cei mai importanți, și anume Maersk și SMA-CGM. Suntem cei mai mari, avem peste 1000 de nave în proprietatea MSC, la transport containerizat. Iar pe divizia de cruz, de pasagere, suntem cel mai mare din punct de vedere al firmelor private, pentru că noi nu suntem listați, este o firmă privată cu sediu în Geneva și ne-am pus ca obiectiv în următorii 5 ani să devenim numărul 1 all over pe tot ceea ce înseamnă. Avem 15 nave în construcție super pasagere.
0: Wow!
1: Da.
0: Am fost în Mediterana cu Fantasy. Era imensă, nene. Deci 4100 turiști și 2100 crew, echipajul. Deci 6000 de oameni. Valul Traian avea mai puțin atunci, când am fost
1: Sunt
0: acum 10 ani.
1: Sunt niște orașe plutitoare și nu e cea mai mare navă. Păi cea mai mare navă e MSC World of Asia, World of America. World of Asia anul acesta va fi lansată la finalul anului, care sunt nave și mai mari și de ultimă generație. Gândiți-vă un oraș ca Valu, nu, Valu are 30.000 astăzi.
0: Hai mă, omule, când am fost, după Mitroi acum 10 ani sau 15 ani, Mitroi spunea că sunt 12.000 de locuitori, dar precis că erau 7.000. Erau, dacă dădeai jur tot fantasy-ul, dacă parca la Mitroi în ogradă, nu mai...
1: Sunt orașe plutitoare. Da, gândiți-vă ce ar însemna ca aceste orașe plutitoare
0: să fie administrate de chițac.
1: Nu va fi cazul niciodată, niciodată în această viață și nici în una următoare.
0: Nu, dar vă dați seama că ar face puntea principală, puntea de comandă pietonală, ca să meargă pe acolo pietonal. Bine, am glumit în sfârșit o tâmpenie. Da.
1: Revenim și la pietonală. Revenim și la pietonală. Ce ar însemna că aceste nave să fie construite la Mangalia? Cum ne-am propus noi să se facă acest lucru? Practic, Dobrogea va reînvia și va conduce în clasamentul dintre județe. Pentru că în cele mai bune vremuri, șantierul Mangalia, când era deținut de cei de la DU, aveau pe platformă, doar pe platforma șantierului, munceau undeva la 11.000 de oameni, iar pe orizontală alte 10.000 de oameni. Dacă se va întâmpla treaba asta, gândiți-vă ce se va întâmpla. Cum va ajunge Mangalia, Dobrogea și bineînțeles și Constanța, că și Constanța în Siaș.
0: domnul Ionuț Rusu. Eu zic că va trebui voință politică. Deci pentru, da, pentru să-i aduci e mai mult decât business. Este totuși, trebuie să aibă în spate și o voință politică. Dacă nu se vrea politic, business-ul nu încape pe nicăieri. Asta este.
1: Dar știți că noi nu venim să cerem bani, noi venim să aducem bani.
0: Eu,
1: investim bani,
0: știți,
1: nu cerem bani.
0: Dumneavoastră știți mai bine decât mine, dacă politicul are el un interes că a sunat Ursula sau a sunat Macron sau a sunat nu știu cine pentru defense, nu știu care francez, nu ai loc. Chiar poți să vii tu cu mama ofertelor, că nu ai loc, nene.
1: Și pe de altă parte, că am intrat în subiectul ăsta, să știți că astăzi, voința politică este de a reînvia șantierul Mangalia.
0: Dați-mi voie să nu vă cred. Iar dacă era voința politică...
1: Nu, eu vă spun...
0: Dacă era, adică ce s-a schimbat față de acum 5 ani? Ce s-a schimbat față acum? Deci șantierul a fost omorât de către români. Românii aveau 51% din AGA. Nu,
1: au și acum 51%.
0: Da, nu DU, nu știu ce magnitor.
1: Este clar că s-au făcut greșeli.
0: Am fi
1: ipocriți și
0: nenorociți.
1: Idioți să spunem că nu s-au făcut greșeli.
0: Da, niște
1: dar astăzi, cred că greșelile au fost asumate și eu cred, lăsați-mă încă să cred, că lucrurile se vor îndrepta unde trebuie.
0: Pe cine a zis dumneavoastră la pușcărie? Pe cine a fost
1: văzut? Dar să știți că targetul meu nu este să-i văd la pușcărie.
0: Ba, nu.
1: Pe mine eu vreau să văd oamenii muncind. Vă spun la mult cel mai serios.
0: Targetul meu să-i văd la pușcărie, pentru că nu că mă bucur că văd unul la pușcărie, dar văd că s-a făcut dreptate. Deci, nene, omori un șantier naval. Nu Golful, nu Bin Laden, nu și rachetă. Nu, nene, românii care au fost acolo în AGA. Ei au omorât șantierul și nimeni nu răspunde. De unde trag eu concluzia că asta s-a vrut, asta s-a dorit. Exact ca și cu drona acum care
1: a intrat. Mai mult cu Mangalia e o poveste mai complicată, pentru că am avut curiozitatea, trebuie să recunosc că așa m-a făcut mama curios, acolo...
0: Păi da, asta v-au dat afară din funcția de viceprimar.
1: Și muncitor.
0: Da, da.
1: De asta m-au dat afară. Și trebuie să recunosc că acolo n-a fost doar vina românilor. Acolo cei de la Damen, actele o spun, nu, și controlele care s-au făcut, cei de la Damen au făcut niște chestii care în mod normal ar trebui supuse.
0: Le-au trecut prin AGA. Tot ce a făcut Damenul a avut aprobarea AGA cu 51%. Știți mai bine decât mine. Nu puteau să treacă derapajele alea care le-au făcut Damenul. Cu banii luați, cu banii dați.
1: Eu sper că se vor întâmpla chestiile astea odată și odată, să nu mai aducem în AGA, în CEA, oameni care spun, scriu miau ca pisica și dacă le spui cum arată vaporul, singurul vapor pe care l-au văzut e din toate pânzele sus.
0: Da, sau când erau copii în baie.
1: Despre ce discutăm? Păi când aduci, nu neprofesioniști, că poate sunt profesioniști în domeniul lor, dar când aduci habarniști, care nu știu ce au de votat, nu știu ce e la un vapor, ce e la o sudură, ce e la... Dumneavoastră, spuneți, toate lucrurile sunt sortite eșecului. Toate. Nu contează în ce domeniu. Sper că s-a făcut odată resetarea asta. Sper încă o dată. Și atunci se vor găsi și oameni. Haideți să vă povestesc o treabă. Am fost în weekendul ăsta, celălalt weekend, a fost gala marilor premii ale Marii Loji Naționale din România. Și au fost premiați de către...
0: Cine e venerabil acum?
1: Mare maestru Cătălin Tohăneanu. Și Marea Lojă, împreună cu Academia Română, împreună cu toate universitățile, au premiat oamenii cei mai buni, excelența în domeniile lor. Și am văzut acolo oameni pe care noi nu-i cunoaștem. Oameni pe care... genii în domeniile lor, dar știți ce? Formați la școala veche românească și toți muncesc afară. Absolut toți muncesc afară. Am rămas, adică oameni care dau ceasul în domeniile lor.
0: Ce vă spuneți, ce îmi spuneți dumneavoastră mie?
1: Păi, asta
0: eu vă spun că în AGA,
1: toți sunt afară.
0: În AGA, criteriul de a te fi numit în AGA, cât de foame ți-e să iei indemnizația aia de 1000 de euro. N-a nicio legătură cu ce se întâmplă acolo. Au fost
1: asta
0: cândva...
1: vă spun și eu, că aducem habarniști.
0: Păi nu-i aduc ca să-și ia banii. Păi pentru asta sunt trimiși acolo pe criterii politice. Câte afișe ai lipit? Sau ce obligație am eu la tine politic?
1: Nu e așa cu afișele. Hai să vă spun eu că nu e așa cu afișele. Că aia care muncesc și lipesc afișele n-au loc de aia la alții care au rude, prieteni, cărători de sacoșe, șoferi și paharnici.
0: Se cheamă autodenunț, ce spuneți dumneavoastră acum. În sensul că dumneavoastră ați lipit afișe și ați făcut
1: n-am
0: muncă politică.
1: Am muncit foarte mult, dar n-am lipit doar afișe.
0: Nu, stați puțin. Lipit afișe e o figură de stil. Adică ai făcut muncă, că acum nici nu mai poți mai lipești afișe. N-ai, dacă te bagă ăștia la pușcărie,
1: da,
0: dacă lipești afișe, nu?
1: Da.
0: Nu, e o figură de stil.
1: Adică spuneți la muncă în general.
0: Ai făcut muncă politică, da?
1: Da.
0: Și ați primit un mare șut într-o parte a corpului. În momentul în care dumneavoastră m-am certat cu Septimiu, era cu Zifri Mureșan, în anticameră. Și era mare dezbatere în PNL, erau trei candidați propuși de biroul județean, pentru a fi nominalizat în funcția de primar. Unul erați dumneavoastră, nici nu ne cunoșteam atunci, al doilea era domn profesor Stancă și George Niculescu.
1: Da. Mi-aduc aminte, a fost competiție internă, ni s-a pus pe masă competiția.
0: V-ați întâlnit, cine primește cele mai multe voturi, ăla va fi. Și atunci cu Septimiu, e în viață Septimiu, da? M-am certat foarte tare. Nu, de data asta, unul dintre cei trei. Septimiu, am albit în politica asta, nefiind într-un partid, dar fiind chibiți de partide. Niciodată ce a vrut organizația nu a ieșit. Decât întâmplător, dacă cel de la București a dat telefon, și organizația spune, uite ce propunere avem noi. Asta e singura soluție când să... Nu, că de data asta va fi. Și cine? A venit dezertorul. Cer care în perioada în care dumneavoastră făceați muncă politică și făceați mese și făceați campanie, el era catalogat de către președintele de atunci, Orban, era catalogat ca trădătorul Chițac. Da? Atunci, exact în
1: Orban
0: perioada
1: l-a pus,
0: era.
1: Păi, l-a nominalizat.
0: Păi, Orban l-a pus. Orban a mâncat la ăsta. Când a fost în emisiune, am spus, domnule, când dumneavoastră l-ai făcut trădător, când l-ai spus că a trădat, că a făcut, că vorbea urât, că nu știu ce, dumneavoastră l-ai pus. L-am pus eu că l-a vrut nu știu cine. Și
1: cine?
0: Cineva căruia nu putea să îi refuze. Da, exact.
1: A primit o ofertă de nerefuzat.
0: Da, exact cum și Huțucă de 5 ori s-a dus acolo să spună că nu se poate, inadmisibil. A distrus municipiul, a făcut plângere penală la tot biroul municipal, a stins lumina în PNL-ul Constanțean. Manole, Dumnezeu să-l ierte, a și făcut cancer când s-a trezit cu Chițac după ce a reparat tot PNL-ul, da? la municipiu.
1: Da, pentru că el fusese domnul Manole, a fost interimar și era președintele BPL-ului.
0: Deci
1: da,
0: 2 ani s-a chinuit să repare ceea ce stricase marele Chițac, da? După care, după ce a distrus, a pus pe uscat PNL-ul, da? I-a făcut nu știu câte basări, nu știu câte găuri de apă, după aia se trezește cu el primar, da? Adică, unde dracu-i moralitatea? Unde e, și măcar dacă ar fost o valoare, da? Același Chițac, parcă țin minte, înainte ca să înceapă războiul din Ucraina, eu l-am văzut la televizor spunând, domnul Putin niciodată nu va invada Ucraina. A doua zi au intrat tancurile în Ucraina, da? Adică n-are nicio legătură cu absolut nimic, nu că cu stadionul sau cu Polivalenta sau cu Ștefan cel Mare sau cu așa, cu absolut n-are nicio legătură și noi stăm că ne-a salvat, ne-a scos din enclava Mazăre. Deci asta era ideea.
1: Domnul Munteanu, eu vreau să vă recunosc cu mâna pe inimă că eu am crezut cu tărie în echipă și am muncit pentru echipa asta. Nu ascund o secundă că eram probabil, deja vă și supărați la un moment dat cât de fan am fost. Și pentru că eu așa consider, când ești într-o echipă, trebuie să dai totul pentru echipa aia.
0: Da, domnul Rusu, dar da. Evidențe. Eu când vă spuneam să duce
1: da,
0: orașul
1: dumneavoastră
0: în cap,
1: ați pus
0: dumneavoastră spune
1: și
0: că e normal
1: eu
0: să ducă în cap.
1: Știam că totuși primarul Virgil Chițac, care în spate m-avea pe mine în echipă și mie mi-a plăcut munca ca și am învățat de acasă și aș face oricând la fel să muncesc la fel de mult. Dar uitați că s-au întâmplat și niște lucruri nefericite. Eu nici astăzi nu știu de ce mi s-a cerut demisia. Vă spun cu mâna pe inimă.
0: Haideți, vă spun eu. De ce? Că poate nu știți. Și la fel, fac o parabolă de asta frumoasă. Ludovic Enns i-a scris lui Filip al II-lea, era nu știu ce rege în Spania, avea o problemă cu un mare luptător, mare comandant de arme, care tot creștea în popularitate. Iar scrisoarea lui Filip al II-lea a fost în felul următor. Dacă din lanul meu de trandafiri, un trandafir iese din lan și e cel mai frumos, e cel mai așa, eu sunt obligat să-l tai. În momentul în care popularitatea dumneavoastră creștea, pentru că, exact cum spuneați, ați făcut lucruri. Domnule, Ștefan cel Mare, 2 ani de zile, și-au rupt babele și moșii picioarele și gâturile în ele. Ați primit dumneavoastră mandat să... Bine, ați avut și șansa ca să fie Farcaș. Nu, ați
1: avut asta și șansa. Să spun,
0: da, ca să fie și Farcaș. Aceste... Nu, vă spun eu... La mine, domnule, s-a brodit. În momentul în care Farcaș a fost chemat din Oradea sau unde era el pe acolo cu șantierul și împreună cu dumneavoastră s-a mișcat, s-a terminat și Ștefan
1: cel
0: Mare.
1: Asta pentru că am stat acolo împreună cu Farcaș. Și cu, da, serios.
0: Dar 2 ani nu s-a întâmplat și nimic.
1: Dar eu vreau să vă spun ceva asta cu trandafir, cu ce a spus dumneavoastră. Eu niciodată și în toate discuțiile, vă spun foarte sincer, nu am spus că eu vreau să ies din rând și să sar din rând. Am zis, când domnul primar Virgil Chițac va hotărâ să nu mai candideze, eu vreau să-i urmez. Am spus-o și public, și personal, și așa mai departe. Asta a fost înțelegerea.
0: Păi, vedeți,
1: deci eu n-am ieșit din rând, efectiv n-am ieșit din rând, vedeți, să zic că sar locul, și așa mai departe.
0: Păi vedeți că am dreptate. Păi numai în momentul în care spui vreau să candidez.
1: După ce domnul primar Chițac va hotărâ să nu mai candideze. Asta face parte din aceeași frază.
0: Domnul zice, nu ați înțeles. Ați spus cu subiect și predicat vreau să candidez.
1: Păi dumneavoastră credeți că eu sunt vreo șulfă să fac, cum mi s-a spus, să sap în sus? Nu, am spus omului. Eu cred în relații bărbătești. Cred în relații bărbătești la orice nivel. Dom'le, dacă am bătut palma, ne uităm unul la altul, dom'le, hai la drum. Ne-am certat, ne-am scuipat, ne-am înjurat, le-am rezolvat, da? Mergem mai departe. Hai, la muncă. Așa se face treaba.
0: Dar în momentul în care spuneți vreau să candidez, avem o mare problemă. Niciodată Chițac nu o să crească. Uitați-vă la Nicușor Dan și la domnul Bolojan. Păi Bolojan, în momentul în care a declarat că vreau să candidez, a devenit istorie. Mai are să facă vreo 2-3 mangle, probabil încă o lună, 2 luni, dacă intrăm în parlamentare și nu o să vină guvernul. Dar e istorie.
1: Bolojan, cum vedeți dumneavoastră? Chiar că, din punctul dumneavoastră că ați spus chibițați cu politica de atâta timp, ce credeți că se va întâmpla?
0: Cum ceva, Bolojan mai are de semnat 2-3 contracte, le va semna pe alea și o să fie de unde e Câțu. Câțu unde? Câțu sau Cațu, cum îl cheamă. Ăla a făcut treaba care trebuia să o facă cu vaccinurile și cu manglele alea care cu sterilete și cu ce a luat el, a dispărut. Ăsta la altul, un soldat în slujba țării, unde? Și a făcut manglele care trebuia să le facă și pe istorie. Așa va fi și domnul Bolojan. Mai are de semnat 3 contracte. Le va semna și pe alea. După care, pa, la revedere.
1: Eu cred că la domnul Bolojan se schimbă.
0: Ei, se schimbă pe dracu. Bine.
1: Eu sunt liberal. Deci, liberal, nu e glumă.
0: Liberal v-a dus în cap. Și continuă în continuare ca mic 21. Dar le vedeți cu ochiul liber. Nu. Ce, în momentul în care tai tot și din 5 români, erau 5 români, unul era în sărăcie. Acum din 5 români, 2 români sunt în sărăcie. Nu o să vă voteze multinaționalele care erau bogate și acum vor fi și mai bogate. Nu vă votează prietenii noștri care stăm la masă, care sunt milionari în euro sau miliardar, cum e gelul, da? Aia nu vă votează, pentru că nu merg la vot, că tușesc, trebuie să îmbrace, trebuie să duc acolo, să ducă cu buletinul, nu, de mulți ani nu mai au buletine și nu mai să duc ei așa ceva. Pe dumneavoastră să vă voteze aia, săracii, sau ar trebui să vă voteze. Dar cum o să se ducă ăla care ei l-ai omorât? L-ai omorât cu inflația e 10%. Omul ăla era sărac și în fiecare lună e mai sărac cu 10%. În fiecare lună, pe guvernarea Bolojan. Pentru că inflația asta este făcută de guvern și este stăpânită de guvern. Cum o să vă ducă cine? Femeile care doar ce au născut și au banii tăiați? Pensionarii care în loc, conform legii, să li se mărească pensia? Da, al doilea an consecutiv nu s-au mărit. Nu că nu li s-au mărit, dar li s-a tăiat din pensie. Cine o să vă voteze?
1: Uite cine cred eu că o să ne voteze.
0: Sunt tare curios.
1: Eu și-o vorbesc acum de Dobrogea.
0: Chițac o să voteze sigur Bolojan.
1: Am dubii.
0: Da, dacă primește ordin.
1: Acolo, în cabina de vot, ești tu cu tine însuți. Dar eu cred așa. Dacă și nu dacă, ci se va întâmpla la un moment dat, cu șantierul Mangalia, vor veni cei de la Rheinmetall, vom veni și noi cei de la MSC, aici, în Dobrogea, vor veni oameni care nu și-au găsit de muncă, oameni pe care noi vom aduce de afară, să vină să muncească din nou în Constanța și eu vă spun că eu fiind în continuare liberal, vor fi 40-50 de mii de oameni care vor vota, vor vedea că sunt și oameni foarte serioși care dau de muncă. Că eu altceva ce pot să fac? Decât să dau de muncă, salarii foarte bune și oamenii să-și dorească să locuiască înapoi, în Constanța, Mangalia, Dobrogea, înapoi în România. Eu vă spun de felia mea. Asta cred eu.
0: Da, dumneavoastră...
1: Eu atâta mă învârt și mă îndrept doar către oamenii cărora le dăm de muncă și văd că nu e doar vrăjeală și se întâmplă, oamenii pleacă acasă la final de lună cu salariu.
0: La
1: cu o școală mai bună, no. Cu profesionalizare. Eu cred în valorile astea, no. Și până mor, nu mă las.
0: Nu, la fel mă uit la cel pe care, deci l-ați, mi-a spus înainte de emisiune că v-ați deșteptat în conștiință. Se pare că v-ați deșteptat
1: m-am trezit în conștiință.
0: Numai în Constanța, dar la nivel general tot nu v-ați trezit. O să vă treziți. Dom'le, în România se făcea tot. Acum în România nu se mai face nimic. Deci România făcea avioane, făcea computere, erau Felixurile alea, dacă domnul era spre copil, ca să știți. Eu mi-am făcut proiectul de diplomă pe un Felix cu Fortran, sistemul de operare. În 81-82. Deci făceam, acum nu mai facem nimic. Probabil că și șantierul ăsta a intrat tot pe același făgaș să nu se mai facă, să nu se mai existe. Că le dați de muncă, cui să le dați? Că o să lucrați oricum. Gelul are, domnul Bosânceanu are în șantier, cred că erau vreo 500 de vietnameși, acum mai sunt 100 sau ceva în genul ăsta. O să le dați de lucru la vietnameși. Foarte bine că o să le dați de lucru la vietnameși.
1: Stați așa o secundă.
0: O să vă voteze vietnamezii. Nu are nimic.
1: Românii au plecat de mult timp afară, care au căutat o viață mai bună. Eu cred că românii nu neapărat au plecat afară să caute un salariu mai bun. Au plecat să caute respectul pe care în țara lor nu o mai primesc. Și aici, uitați, pentru că m-a ajutat Dumnezeu să cunosc lume din diferite pături sociale și din diferite medii. Am stat de vorbă, am niște prieteni foarte buni, medici, care erau și sunt și astăzi îndrăgostiți de România. Dar au plecat pentru că nu mai primeau respectul pentru profesia pe care o exercitau. Și s-au dus acolo, nu s-au dus într-un oraș extraordinar de mare, s-au dus într-un sătuc, ca să zic așa, undeva la 100.000 de oameni.
0: În ce an?
1: Păi să fi plecat acum vreo 7-8 ani. 7-8 ani.
0: Acum e mult mai rău.
1: Vreau să spun că, știți ce mi-au spus? În sfârșit, sunt respectat pentru meseria și pentru școala pe care am făcut-o.
0: Acum e mult mai rău. Stagiarii sunt umiliți, sunt bajocoriți, sunt călcați în picioare, nene. Adică cei care au terminat cei 6 ani, 7 ani și fac acum rezidențiatul, sunt cei erau umiliți, prietenul dumneavoastră acum 10 ani, dar
1: nu,
0: ce
1: nu, umiliți, nu erau respectați, adică nu mergem spre umilință. Nu era respectul.
0: Nu respectatul este sinonim cu umilința, da? E același lucru. E, ce se întâmplă în momentul ăsta? când îi bagă la gărzi, când le vorbește urât, când nu li se dau banii suficient. Au 4.000 de lei salariu. Da? Adică un specialist ajunge la 15.000 de lei, iar un stagiar, un rezident are 4.200 în condițiile în care îl face toată munca, pentru că domn profesor nu-și mai bate capul. Să vedeți cum or să plece copiii ăștia, cum rup ușa.
1: Asta mi este și mie teamă.
0: Păi nu, așa
1: eu, se va întâmpla. Eu știți ce aș face? Eu le-aș da acestor oameni și în general, cei care muncesc în sistem, bani, n-aș pune cu nemiluita, dar foarte bine plătiți, în schimb, un control foarte bun pe acțiunile pe care le fac. Să te asiguri că dacă ai nevoie de o fașă, o găsești acolo și nu cineva o țapțarește.
0: Uitați.
1: Bani mulți, control foarte strict.
0: Uitați.
1: Deci lucrurile sunt atât de simple.
0: Nu. Pentru cât mai avem de trăit, eu mai puțin, dumneavoastră mai mult, eu le-aș recomanda Constanțienilor, pe care îi respect extraordinar de mult, nene. Strânge bani și du-te la privat, la OCH. Uită de Spitalul Județean. Nu mai cumpăra televizor plasmă de la de 14.000, ia-ți un televizor de 2.000. Iar restul banii păstrează, că în momentul în care o să ai nevoie, ați fost la OCH?
1: Da. Am fost la un control,
0: bun,
1: control
0: okay.
1: Normal.
0: Ați văzut vârstei. Care e diferența? Păi în Spitalul Județean îl știu, că vorba aia, mătușii mea n-a fost directoarea junctă și știu de când eram copil, de când mă duceam. Dom'le, nu mai e ceea ce era. Acum e groaznic. Chiar cât Raluca vrea să se bată, să nu
1: se
0: poate.
1: Bate Raluca.
0: Să bate, e o femeie bărbată, da, e ok. Dar n-ai cum, nene, n-ai cum să scoți din el. La trebuie pus o bombă aruncată, n-ai și construit altul. Mai omule. No,
1: dumneavoastră, după atâtea lucruri pe care le-ați văzut, măi, clar ați devenit foarte pesimist.
0: Măi omule, păi du-te în spital. Am stat ca să internez pe cineva, am stat vreo 5 ore ca să internez pe cineva.
1: Eu nu spun păi că nu, lucrurile astea nu sunt adevărate,
0: nu,
1: dar eu cred că se pot îndrepta. Asta e diferența.
0: Și spun, păi nu, se pot îndrepta în zona privată. În zona privată arată foarte bine, a fost la Medicover. La fel, nene, ai un triaj super ok, stai 5 minute, stai... Păi e altă lume, e complet altă lume. Iar dacă e să încurajezi pe români, e spuneți banii deoparte și uitați de stat.
1: Păi știți ce spuneți dumneavoastră? Dumneavoastră spuneți că zona privată, pentru că se investesc foarte mulți bani, totul
0: este actualizat, da, corect.
1: Pe când toate celelalte sunt subfinanțate.
0: Praf, da. Praf.
1: Păi și atunci niciodată nu putem să facem comparație. Dar mai e o chestie pe
0: nu,
1: care...
0: Nu, el a spus să strângă bani, eu nu vreau
1: da,
0: să fac comparație.
1: Mai e o chestie pe care văd că nu băgăm în seamă sub nicio formă. Educația, dacă noi nu începem odată să înțelegem că singurul lucru care ne mai salvează este educația, ne ducem pe un drum pe care nu ne mai întoarcem 10 de ani.
0: Doar ce au schimbat nomenclatorul pentru bacalaureat. Iar, nu știu câte oară. Doar ce îmi spunea fiica mea că la școala 28 sau care e...
1: Învățătoare, profesoară?
0: Nepoțelele
1: mele,
0: nu, nepoțica mea
1: aveți
0: cea mare, da? Trece clasa a 4 și va învăța după amiază. Cum o să învețe? Adică a învățat clasa 1, a 0, a 2, a 3, dimineață. Și acum vor trece să învețe după amiază?
1: E, vedeți.
0: Păi ce să văd?
1: Păi vedeți păi că mă întorc la o chestie.
0: Iar prietenul dumneavoastră...
1: Nu are ce căuta un copil să învețe în mijlocul zilei. El trebuie să învețe de dimineață. Numiți-mă pe vechi. N-aveți decât să mă numiți de pe vechi. Copilul trebuie să învețe de dimineață, să aibă programul lui cu părinții, nu program de învățat, după care trebuie să aibă program cu părinții. Pentru că știți ce se întâmplă? E o struță, Camilă, ești în mijlocul zilei, trebuie să cheltui niște bani să aduci, că dacă n-ai o bunică, nu ești fericit să ai o bunică, un bunic care să aibă grijă, trebuie să angajezi pe cineva, trebuie să fugi de la muncă, deci totul este dat peste cap. Da. Iar școlile, să mă ierte Dumnezeu, de asta se ocupă fix primăria. Trebuie să am atât de multe școli încât toată lumea să învețe de dimineață
0: și
1: să am un program cu trafic, dar eu n-am fost suficient de bun,
0: domnul
1: așa că
0: viceprimar,
1: lăsăm la primar să facă treaba.
0: Domnul
1: asta.
0: Viceprimar exclus, de ce să vă ierte Dumnezeu? Nu, domnule, asta este normalitatea. Dar prietenul dumneavoastră pe care l-ați adulat și l-ați aplaudat și l-ați mângâiat, veți avea o scamă, da? Când eu vă spuneam că nu e în regulă de 35 de ani, mai rău acum, de 7 ani, să nu construiești tu o grădiniță, să nu construiești o... Că i-ai dat o grădiniță lui Roman și a făcut clădirea aia, care e foarte frumoasă, cred. La, la grădinița aia, la Roman, care acum este sediu Iulus. Am trecut cu bicicleta pe acum. Aia a fost grădinița unde eu am funcționat o perioadă.
1: Era desfințată...
0: Da, da, da, nu, că nu că n-ai făcut grădinițe, dar le mai și demolezi, le mai
1: de,
0: și...
1: Nu mai departe, acum o creșe, cred că a fost din nou... Aia de pe topolog a fost demolată, nu știu.
0: Pelicănite! Păi, nene, și tu să declar că Constanța n-are nevoie de laboratoare, n-are nevoie de școli, n-are nevoie de grădinițe, în condițiile în care nepoții mei de acum vor învăța în clasa a patra după amiază. E absurd, e aiurea, e aiurea, că nu, că nu faci nimic.
1: Eu cred că banii în educație, oricât ai investi, va fi insuficient. Pentru că în educație trebuie să investești permanent. Pentru că trebuie să ai o educație continuă. Nu contează. Că educația, într-un final, ce înseamnă? Educația înseamnă și că te duci, educația academică, educație sportivă. Educația în sport este obligatoriu. Acum toți sunt cu burtică ca mine. Domnul, nu se poate așa.
0: Domnul Rusu, vorbiți ca televizorul. Păi eu, toată lumea știe lucrul ăsta, dar eu mă uit la primărie.
1: Da, știu, știu. Da? Așa îi spun lui nevastă mea. Mai vorbesc mult ca televizorul?
0: Da, da, păi da, da, să știm. Dar eu știu.
1: Glumesc, glumesc, glumesc.
0: Nu, aveți o lege de acum 2 ani, dată de USR, de însă ei s-au zbătut. Curțile școlilor să fie deschise în weekend. Băi, nene, de ce vă încăpățânați și țineți curțile alea blocate, încălcând legea cu nerușinare?
1: Știți, asta cu deschisul curților sunt total de acord. Pe de altă parte, suntem așa puțin cramponați că trebuie să avem pază. Nicăieri nu scrie că trebuie să ai pază fizică.
0: Au trecut 2 ani.
1: Nu trebuie să scrie că trebuie să ai pază fizică. Astăzi, când peste tot există acest AI care mai are puțin și ne face de mâncare de dimineață o omletă, nu poți să te mai rezumezi, să spui că nu avem pază, că nu avem aia, că nu putem să facem aia. Astăzi, societatea și tehnologia ne ajută să ne pună și zahărul în cafea. Vă spun. Deci trebuie să profităm la maxim. Dacă tu nu ești din filmul ăsta...
0: Tehnologia din Constanța e folosită să ne ia zahărul din cafea. Că ajung la aia 200 de lei pe care i-a prins judecătorul băgând mâna în carman.
1: Eu nu am votat.
0: Domnul
1: de...
0: Rusu,
1: cred că și de asta sunt
0: după șefchet cu care am copilărit eu, l-au prins polițiștii că i-a furat unul în buzunar în Piața Griviții, 200 de lei. S-a dus la pușcărie 4 ani cu executare. Primarul dumneavoastră pe care l-ați mângâiat și i-ați făcut bocancii cu bocancii aia de amiral, da?
1: Să nu exagerăm, domnule, dar am fost fanul lui.
0: La sens, da, la figurativ, da. Exact ca și cu afișele. Domnule, nu a furat de la un om, da? A furat de la 200.000 de oameni câte 200 de lei și nu pățește nimic. Și formă continuată. Pentru că a venit acum, are judecător, a zis, nu zic eu.
1: Da, de 3 ori am impresia că a fost...
0: Da, da, da, de judecător a spus, domnule, dă banii
1: eu
0: înapoi.
1: Eu îmi cer scuze că mai mă uit din când în când pe telefon, că aștept un telefon foarte important.
0: Da, să nu vă prindă nevasta. În rest, puteți să vă uitați, poate.
1: Da, nu, nu doamna, că-s foarte atent.
0: Doamna, da. Să știți că nu, să știți că îl sună de la București, nu era o păpușică și nu era nimic. Am înțeles, hai revenim. Nu, Constanța, oricum, ajungem la Tomis, la tâmpenia asta.
1: Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Haideți să vă spun de ce.
0: Yeah,
1: pentru aveți, că recunosc că Tomis, când a fost votat Constanța Tomis Coffee Break, așa a fost HCL-ul pe care, la care am fost și o parte aveți, la iniția.
0: Aveți vă două cafenele acolo.
1: Nu am, pe cuvântul meu, dacă am. Păi, să vă spun de ce. Păi, eu fac logică. Ce fac bine pe Cruing. În rest, nu mă interesează. Sunt chitit pe asta. Nu mă interesează. Dar... Tomisul, aduceți-vă aminte, acum 3 ani de zile era o mortăciune, nu se întâmpla nimic, dar lăsați că doar din punct de vedere economic.
0: A, și ați omorât Ștefan cel Mare.
1: Nu e adevărat.
0: Da, ba da.
1: Domnul.
0: Hai, nu, omor Ștefan cel Mare, Piața Ovidiu, Ștefan portul cel Tomis,
1: Ștefan
0: le omor pe
1: cel Mare era mort și neîngropat, păi da, pentru că știți foarte bine că pe Ștefan cel Mare, de pe nu știu, de, cred că de dinainte al Mazăre, când erau buticurile, nu s-a mai întâmplat nimic, oamenii n-au mai investit. Și n-au mai investit pentru că erau diferiți chiriași care stăteau acolo, în acea zonă, și n-aveau grijă de clădiri. Pentru că nimeni nu-i controla. Iar mă întorc. Ștefan cel Mare după aceea a fost vreo 4 ani
0: mort,
1: săpat.
0: Mort de chițac.
1: Nu, săpat. Deci nu s-a mai făcut absolut nimic. Iar acum, ca să reînvii Ștefan cel Mare, îți trebuie la fel de mare voință să începi să faci lucruri cum s-au făcut pe Tomis. Pentru că știți ce se întâmplă pe Tomis? Un lucru la care nimeni nu face referire. Au început să iasă oameni din casă care nu ieșeau, domnul Munteanu.
0: Păi unde să iasă? Dar acum Ștefan cel Mare ne-a omorât 4 ani, ne-am rupt picioarele în el, arată foarte bine Ștefan cel Mare.
1: Arată foarte bine.
0: O să termină Farca și fântânile astea, a terminat-o pe aia de la Bucovală, de acolo, de la Beta, de la Cafe de Brazil.
1: Cafe de Brazil, da.
0: Așa, și acum lucrau pe Tomis. Termină și fântânile. Arată foarte bine. De ce mă pui pe mine ca să ocolesc tot orașul cu mașina? Că ai tu o cafenea,
1: dar
0: acolo?
1: Nu,
0: tu nu, dumneavoastră.
1: Tot orașul.
0: Nu, dumneavoastră. Cine are interes acolo? Au crescut chiriilele de la 2000 pe lună, de la 1200 pe lună, au ajuns chiriile la 15.000 pe lună.
1: Înseamnă că se face treabă.
0: Păi da, dar eu mor pe aia la alții.
1: Nu este adevărat. Nu este adevărat.
0: Bine,
1: okay. Vă duceți pe ofentă când vă spun 2-3, dar uitați-vă, dar pe Constanțenie întreabă cineva?
0: Păi
1: pe cei câteva zeci de mii care ies cu copii pentru că n-au unde să se ducă, ce
0: ai
1: spuneți dumneavoastră?
0: Ai nu zău.
1: Unde
0: nu
1: se duc?
0: Unde,
1: în mall?
0: Nu, în parc, nene.
1: În care parc?
0: În parc, parcul pe care l-ați închis 2 ani de zile că a schimbat 2 băncuțe. În parcul de la teatru.
1: Îmi pare rău, parcul ăla avea cu totul și cu totul altă formă.
0: Măi,
1: când
0: omule,
1: am plecat eu s-a schimbat forma.
0: Măi, omule, adică am închis mie să ocolesc tot orașul cu mașina, orașul-i varză, da? Ca lumea să meargă pe asfalt. Domnul Rusu, dumneavoastră, vorbiți cu domnul primar când îl vedeți.
1: N-avem
0: domnule,
1: vorbitor.
0: Șoseaua, dați-mi un SMS. Domnule, șoseaua e făcută pentru mașini. Șoseaua, Tomisul, e făcut pentru mașini.
1: Dar credeți că am inventat noi apa caldă? Noi am luat ideea asta împreună cu Septimi și cu alți oameni. Am luat-o din București, unde se întâmplă lucruri.
0: Unde? Unde?
1: Pe Victorii.
0: Și pe calea Victoriei.
1: Păi pe Victoriei chiar au mărit zonele,
0: sigur,
1: și au închis,
0: sigur,
1: în mai multe sectoare.
0: Sigur, cu mic amendament, domnul Vici.
1: Care?
0: Pe Victoriei, Victoria, toate casele alea sunt de patrimoniu,
1: da?
0: Acolo s-a plimbat regia Maria și cu Ferdinand I și cu Carol al II-lea.
1: Uh-huh.
0: Aici, pe Tomis, în afară de Săceanu, Amedeo și Bechir, nu s-a plimbat nimeni. Nu,
1: păi și ce legătură are?
0: Păi nu e nicio clădire de patrimoniu, omule.
1: Păi ce, pe Victoriei se plimbă oamenii acolo și se uită la clădiri?
0: Da, sigur. E
1: domnul Munteanu, dumneavoastră, ați fost vreodată acolo?
0: E centru vechi.
1: Ați fost
0: vechi
1: pe Victoriei?
0: Sigur că am fost. E,
1: păi vă spun
0: vechi.
1: Eu că am fost și eu pe Victoriei și oamenii ies și interacționează. Asta lipsește Constanței.
0: E centru vechi.
1: Dumneavoastră, închideți, înțelegeți că oamenii nu se văd unii cu alții, nu se uită în ochi?
0: Mă, dar nu pe strada pe unde merg eu cu mașina. N-au decât să,
1: păi,
0: meargă în peninsulă.
1: Păi dacă acolo se este singura stradă care n-are denivelări și poate să iasă Tomisul și poate să iasă Ciutani, băi, să se dea cu bicicleta, să se dea cu trotineta, să se dea cu rolele. Unde se dau cu rolele cu nepoții
0: în
1: dumneavoastră?
0: Parcuri.
1: Ia
0: în
1: spuneți-mi
0: parcuri.
1: În ce parc se dă.
0: În parcurile făcute de dumneavoastră, care arată foarte bine, da? Bicicleta, trotineta, roles, parcurile sunt făcute pentru șoseaua, e pentru mașini. Ce dracu e așa de greu?
1: Aveți dreptate. Și e făcut pentru mașini, mai puțin sâmbăta și duminica, când oamenii au nevoie să iasă să interacționeze, da, unii cu alții. Eu cred foarte mult în interacțiunea asta.
0: E ca dumneavoastră.
1: Nu. E bine să suntem de acord, să nu fim de acord.
0: Nu, dar la fel de bine, oamenii ăștia care au băgat banii în Portul Tomis, în Piața Ovidiu, pe Ștefan cel Mare, așteaptă sâmbăta și duminica să li se umple și lor.
1: Și nu li se umple?
0: Păi nu li se umple, cum se umple? Că toată lumea,
1: domnul,
0: merge pe acolo, unde ar trebui,
1: domnul,
0: să meargă
1: Munteanu
0: cu mașina.
1: Haideți să vă... Ouleu, știți câtă lume merge și coboară pe Tomis?
0: Ei, vorbiți cu ei.
1: Păi vorbesc cu ei, că nu vorbesc aiurea. Haideți că vă spun eu, mie îmi place foarte mult să mănânc și l-am ajutat cât am avut nevoie pe prietenul meu de la Rozmarin. El poate să dea și peste cap. În afară de sâmbătă și duminică, nu îi merge, pentru că obiceiurile constanțenilor s-au schimbat. Da. Dacă noi trebuie să umblăm ceva, trebuie să umblăm la socializare, la obiceiuri.
0: Știi ceva? Bine că v-au dat afară din primărie, că cine știe ce mai închideați? Ați închis, închideați cine și Lăpușnina, da. Mai închideați și ăla... Lăsați-l așa, bine, așa că l-au închis.
1: Acum dacă nu vă sună primarul și vă zice, bravo, Muntene, bravo.
0: Primarul, da. Primarul, eu sunt fan, chițac, sunt tatuat, chițac, foarte mic. Ce avem nevoie de laboratoare în licee? N-avem nevoie nimic. Ce avem nevoie de stadioane? Ce avem nevoie de unde să bată mingea? Închidem Tomis, dar are nimica. Închidem și Lăpușneanu și facem o de-aia fotbal cu piciorul. Mai închidem, ce mai avem de închis? Și Bulevardul Mamaia. Și facem
1: aia,
0: ceva
1: nu
0: de...
1: Nu e bun Mamaia, nu.
0: A, nu, închidem, le închidem pe toate. Deci pe mine m-a convins, eu am renunțat la mașină. Am renunțat, eu nu mai am mașină. Nu mai am mașină, am bicicletă, ia cu ea mă nene, nu pot să mai fi proprietar de mașină în Constanța.
1: Ba da, deci pe mine dar nu acum, pentru că trebuie să recunosc după atâta experiență, dar de mers pe stradă și mers în orașul în Constanța, dar mers dimineața, seara, dimineața, am reușit să aflu cum se va face orașul ăsta bine, dar nu pot să spun aici că vine și 2028 și atunci...
0: Ce? Mai... Și credeți că să vă fure chițac ideea?
1: Hai da, poți să o rezolve, că e ușor de rezolvat.
0: Haide, domnule, că nu se rezolve nimic chițac.
1: E foarte ușor de rezolvat problema traficului.
0: Chițac, poate să rezolve, vă spun care sunt problemele. Sunt problemele lui Canberra, da? Să-l mai facă încă 20 câte milioane de apartamente. Problemele lui Zelcă, doar ce dă drumul acum la 6 blocuri cu 11 apartamente.
1: Bagați puțină muzică?
0: Da, sigur, da. Bag puțină muzică.
1: O secundă și vorbim.
0: Dar sun pe domnul Chițac. Deci o să sune problemele lui, poate să rezolve problemele lui Solid House, să mai facă iară încă nu știu câte milioane de apartamente. Astea sunt singurele probleme pe care poate să le rezolve, fie numele lui l-a dat domnul Chițac. În rest, problemele noastre de unde să parcăm mașina, unde să ne ducem, unde să joace copiii cu mingea, unde să mișcăm în oraș, nu poate să le rezolve nene. Nu poate să rezolve pentru că nu le rezolvă și nici nu-și bate capul și nici nu cred că e interesul domniei sale, nu? Ok, pauză. Imaschi. Imaschi s-ar traduce niște nenorociți, domnule, niște nenorociți. Pauză de 2-3 minute, după care revenim la discuția noastră cu domnul fost viceprimar Ionuț Rusu, de care o să mai auziți. Peste 2-3 minute, după ce termină de vorbi cu păpușica care l-a sunat, sper că doamna n-a auzit.
1: Voiam să vă întreb, când erați puștan, da? Unde vă plimbați pe vechi? În Constanța.
0: În ce an? În ce an?
1: Nu știu, pe vremea lui Neanicu. Mai înainte.
0: Pe vremea lui Neanicu aveam 40 de ani.
1: Mai puștan. La nu știu, până în 20 de ani. Pe unde vă plimbați?
0: Până în 20 de ani, vă spun clar. Deci luam de la Miga, plecam pe jos până în Piața Ovidiu și intram în fiecare cârciumioară, fiecare erau... De la 5-5, în sfârșit, erau numai cafenele de la Mititele, da.
1: Deci tot pe Tomis.
0: Da, era pietonat de la, da, de la Lupoaică încolo.
1: Ați
0: văzut? Păi de la Lupoaică.
1: E de la Lupoaică, pe ce, Miga e la Lupoaică?
0: Băi, păi de la Miga, de la Lupoaică.
1: O să spuneți ce mai geam, ce mai fereastră. Nu,
0: nu, nu.
1: Tomisul a creat comunități. Știți ce se întâmplă? Noi suntem old school. Tineretul are nevoie de altceva, deci, și noi dacă nu îi facem pe acești tineri să stea acasă în Constanța, știi, și așa pleacă domnul Munteanu. Chiar n-avem grijă de loc de ei.
0: Pentru cafenelele alea unde îmi rup eu picioarele, rămân aici. Știți care e diferența? Că eu când eram licean și spuneți dumneavoastră și intram din cârciumioară în cârciumioară, din pizzerie în pizzerie, noi ne uitam să vedem dacă e un prieten sau e o păpușică nouă cu care să... Copii,
1: păi
0: ăștia care...
1: Credeți că acum nu se uită la fel?
0: Nu. Ei se uită numai să vadă dacă au Wi-Fi. Atâta. E sigura dorința.
1: Ați fost acum pe Tomis?
0: Mă duc în fiecare zi cu bicicleta.
1: Nu,
0: în weekend. În weekendul ăsta nu era nici dracu.
1: Doamne, Maica
0: Domnului! În weekendul ăsta nu era, am fost la Done și mi-am luat șabliu pentru Cârstocea, da? Și nu era nici dracu.
1: Păi
0: am
1: fost de
0: sâmbătă. Sâmbătă dimineață.
1: Dimineața, păi oamenii, tineretul se trezesc. Tineretul se trezește la 12, pe la 12. 10, 11, 12. De. Păi dacă petrec, haideți, de fapt și de drept, noi în Constanța asta chiar nu vrem să facem nimic?
0: Dar nu
1: nu vrem să-i ținem pe copiii ăștia acasă?
0: Dar nu să distrugi Tomizul Nenei, șoseaua este pentru... Ai atâtea zone ale Constanțean? Dom'le, pe Chițac îl înțeleg.
1: Născut, crescut nu, în Constanța.
0: Pe Chițac îl înțeleg. Pentru că el n-a, săracul, n-a avut... El s-a născut undeva în mijlocul județului, acolo la Histria, sau unde s-a născut, după care la liceu de mână militară a stat în cazarmă, după care a venit la Galați, la construcții nave, tot într-o semi-cazarmă, după care din nou institutul era cazarmă. El nu cunoaște Constanța. El, iar acum... stă în eforie pentru că îi pute Constanța și vine pe drumul hoților prin port și am ajuns acolo. El nu, nici nu vrea să vadă Constanța. Nici nu o știe, nici nu o vede și nici nu-i treaba lui. Dar dumneavoastră, că sunteți constanțean, știți foarte bine că Ștefan cel Mare era zona pietonală a Constanței.
1: Dar știți că se poate
0: peninsula,
1: face.
0: Peninsula era zona pietonală a Constanței.
1: Peninsula arată Portul foarte Tomis. Rău acum pentru că nu se vrea a fi investiți bani.
0: Ce dracu arată bine în Constanța? Spuneți-mi și bine, în afară de vila domnului Chițac, dar care și aia e neforie. Nu e în Constanța, are două.
1: Nu știu, n-am curiozitate.
0: Nemțul domn, nu v-ați dus cu șpagă acolo? Nu v-ați dus cu un miel? Cu
1: nu
0: ceva,
1: am dus cu șpagă nicăieri. Nu, sunt anti și împotrivă.
0: O sticlă de whisky, na, poftim.
1: Nu.
0: Dar ați trimis-o prin cineva?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu.
0: Păi da, să vă dat afară, domnule. N-ai dat nici măcar o sticlă de whisky. Bun,
1: iar
0: am înțeles. Aolea, da. Iar să vorbesc sigur. Iar sună păpușica aia. Trebuie să semneze contractul cu Bangalia, cu MSC-ul, cu...
2: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

0: Aia, o să vă dau Imaschi, Imaschi în traducere, înseamnă și godii nenorociți, Imaschi, în italian.
1: Dar ce-mi dați mie?
0: Nu, dumneavoastră, cei care ne ascultă, că de câte ori ieșiți, numai Imaschi a rămas în buclă. Până nu învățați toate cuvintele, nu vă las. Bun, nu unde rămâne, rămâne să mai avem încă 5 minute, mai a semnat contractul până la urmă? Vin indienii, vine MSC-ul la șantier.
1: MSC-ul nu e companie indiană. MSC-ul este companie cu sediu în Geneva.
0: Da, dar am înțeles că șeful de acolo, mi-a zis Gelu, șeful de la...
1: Șeful este Captain Aponte.
0: Păi stai că seamănă italian, mangia foco.
1: Păi este.
0: Păi nu e indian.
1: Captain Aponte este napoletan. Soția domniei sale este elvețiancă.
0: Păi și indianul care e?
1: În domnul Prabhat Jha este în Cipru.
0: Dar,
1: este, dar suntem o companie multinațională.
0: Am înțeles.
1: Suntem italieni, români, nemți, elvețieni.
0: Nu, dar îmi place cum suntem. Adică suntem. De când faceți parte din MSC?
1: Păi compania MSC Crewing.
0: Așa.
1: 51 este deținută de MSC Geneva și 49% este deținută de Ionuț Rusu. Eu sunt parte din familia MSC.
0: Da, îmi cer scuze, am văzut că aveți tricou, aveți cu MSC. Am înțeles.
1: Bine, nu, dar vorbesc la multe ce mai serios.
0: Faceți-mi un discount acum, mai vreau să mai plec. Am fost cu două croaziere cu MSC.
1: Știți că n-am avut curiozitatea până acum, eu fiind navigator, n-am avut curiozitatea să plec într-o croazieră.
0: Wow, foarte rău. Foarte rău.
1: Pe cuvântul meu, domnule, dar încep să cochetez din ce în ce mai tare.
0: Deci vă dau un sfat.
1: Vă rog.
0: Uitați de hidoșenie care se cheamă croaziera pe Tomis, lăsați mașinile să meargă pe Tomis. Căutați-vă o navă și acolo o să vedeți în primul rând, mai ales spuneți că ați navigat, eu sunt mai constructor în navă. Domne, de stătea fantaziul ăsta cu 6.000 de suflete la bord, pe mare de gradul 6-7, erau valuri de 5 metri în Mediterană, ca o vacă, nene, ca o vacă. Stătea paharul pe măsuță fără să clintească.
1: Au stabilizatoarele.
0: Mamă, au niște giro, au niște giro,
1: dau și stabilizatoarele.
0: Păi nu, sunt alea giro, niște... Domnule, e, deci ca constructor nave, ca... Domnule, spui că nu e adevărată, deci nu se poate, stătea ca o vacă, da? Cu 21 de noduri mergea, traversa, le lua travers, le lua pupa, le lua tribord, nu aveau nicio treabă. Ca și cum era un... Apropo de, știți, prietenul dumneavoastră, și eu sunt fan Chițac, sunt tatuat, da?
1: Trebuie să-mi arătați și mie tatuajul.
0: Da, bă, aici, forever, am Chițac, forever. Au fost, când a luat foc, când a contribuit la arderea spitalului de infecțioși, au venit experții. Îmi spunea cineva de la universitate, că era de față, da? Și că, domnule, pe noi a căzut cerul. Când erau aia experții care trebuiau să stabilizeze, că să hotărească stabilitate pierdută, nestabilitate, fierul s-a îndroșită, așa, la un moment dat Chițac le-a spus, domnule, nu-mi spune mie, că și eu sunt constructor și știu mai bine decât voi. Și la care ăștia au făcut o pauză. Bă, nene, construcția de nave n-are nicio legătură cu construcția de spital. Sau cu, în afară de că faci pipi și că mănânci acolo la bordul navei sau faci așa. În rest, n-are absolut niciun fel de legătură. În mintea domnului primar erau similare. Domnule, construiesc? Înseamnă că e același lucru. Construiești o navă, un petrolier, un LGB. Ați rezolvat-o cu cadetul ăla? Că nu, uitați să vă întreb. S-a rezolvat, nu? Trebuie să dau... Ce trebuie să dau? Sticlă de whisky. Hai, nene, că e treaba bună. Pe Tomis e treaba bună, nene.
1: Gata, mamă. Da. Asta cu datul. Că când vin cadeți la mine, primul lucru, mai vin cu mame, cu tată.
0: Dacă nu, nu. Bunăciune...
1: Și dacă vine cu măsa sau cu tasul, am zis, ori vii singur, ori dacă nu, să te trimită măta sau tactul în voiași.
0: Păi,
1: nu.
0: Păi poate navigă cu măsa după
1: nu,
0: el.
1: Nu. Aici când ai venit în voiași, tu stai de vorbă nimeni altcineva. Și mai sunt cadeți care vin și spun, domnul Rusu, dar ce, trebuie să dau și eu ceva? Zic, da, trebuie să dai.
0: Bună ziua.
1: Zic, trebuie să dai peste 2-3 ani să vii să-mi arăți brevetul că ai promovat. Dacă nu mi-arăți brevetul că ai promovat, aia îmi dai.
0: Avem o belă.
1: Să-mi dai că tu îmi dai munca ta să mi-o arăți că-ți pasă pentru ce...
0: Da, nu era o regulă ca fiecare navă să ia cadet la bord?
1: Depinde de companie. Depinde de companie pentru că și asta trebuie bugetată. că lăsând la o parte salariul de 6, 700, 800 de euro, dar compania se ocupă de schimbul lui de echipaj.
0: Și biletul de avion?
1: Le plătește compania.
0: Da?
1: Nu plătesc. Cadeții nu plătesc nimic. Masa, tot ce au de făcut, da, ei sunt tratați ca un membru de echipaj și la costuri sunt tratați ca membru de echipaj, mai puțin salariul pe care, da, pe care, pe care l-au, că nu se ridică la nivelul celorlalți. Dar condiții, ei sunt de altfel membru de echipaj.
0: Nu, în condiții normale tu trebuia să vii la farul, dacă vrei să joci fotbal, tu plătești o taxă pe lună.
1: Să vă spun de ce nu sunt de acord. Cadeții sunt viitorul fiecarei companii. Dacă tu nu-ți tratezi viitorul cu seriozitate, te vei duce permanent pe piața așa, și ei pe cine plătești mai bine.
0: Nu, domnul Rusu.
1: Cadeții sunt viitorul. Da, sunt sângele proaspăt al unei companii.
0: Ce spuneți dumneavoastră, ar trebui să am contract cu el și să-i dau o bursă. Ce spuneți dumneavoastră, că e viitorul companiei.
1: Dar unele unele companii corect, și eu am așa
0: corect,
1: ceva, da.
0: Corect, în condiții normale, eu ca să învăț o meserie, trebuie să plătesc. Eu ca cadet, ca să mă duc pe o navă și să învăț meserie, pentru că el învață meserie.
1: Ne despărțim
0: meserie.
1: În idee aici.
0: Nu, el nu, asta e regula, nu ne despărțim în nicio idee.
1: Vă spun de ce. Eu ca angajator trebuie să investesc, este obligația mea, să investesc în viitor și să-mi caut cei mai buni tineri. Și trebuie să bag mâna în buzunar, domnul Munteanu.
0: Sunt de
1: acord. Că altfel mor în 10-15 ani.
0: Trebuie să fac contract cu tânărul ăla. Eu nu-l învăț pe banii mei, pe munca mea, pe nervii mei și să ducă la compania, la altă companie.
1: Conform codului muncii, nu se poate face așa ceva.
0: Am înțeles. Care e viitorul Constanței, domnul Rusu?
1: Eu îl văd bun și foarte bun.
0: Hai mă, nene, vorbeam serios.
1: Și eu vorbesc serios. Eu cred că vom avea la un moment dat și noi conducătorii cărora să le pese de Constanța. Eu, feeling-ul meu e că se va întâmpla așa.

0: Acolo sunt sigur că intersecția aia de la McDrive nu poate să suporte 5.000 de mașini.
1: Intersecția de la McDrive nu poate suporte nici cei acum,
0: corect.
1: Pentru că acolo trebuie refăcut tot sistemul rutier
0: care
1: s-a discutat
0: okay.
1: de ceva vreme.
0: Iar lui Zel că acum se-i dea încă 3.000 de apartamente la intrarea, la Cismea, la intrarea în oraș.
1: Zel unde? Că unde?
0: La Cismea.
1: Imediat după seară?
0: Da, după seară.
1: E drumul meu spre casă, e pe dreapta acolo.
0: Băi omule, deci acolo ca să mai bagi încă 3.000 de mașini care să intre în Constanța în condițiile în care nu poți să intri în Constanța în momentul ăsta. Și așa mai departe.
1: Bulevardul Madrid și multe alte chestii.
0: L-a făcut Făgădău acum 5 ani.
1: Nu e adevărat. Îl respect pe fostul primar Făgădău, dar vreau să vă spun un lucru foarte clar.
0: Mica țiganiadă.
1: Eu când am...
0: Gata? Am dat dedicația, mica țiganiadă. Dar n-ai voie să spui țiganiadă. E mica romaniadă.
1: Nu, dar voiam altceva să spun. Că Madrid era băgat într-un sertar la confort urban și pentru că eu știam de un așa zis bulevard acolo, un an de zile mi-a luat ca să văd dacă există pe bune și nu e făcut la mișto bulevardul Madrid. L-au descoperit băieții de la confort urban și m-am dus cu el la Chițac și am zis vreau să-l facem pe ăsta ca așa salvăm, Tomis Plus și Palazul. Și a zis da.
0: Am o rugăminte, nu mai salvați nimic. Nu mai vă rog eu din toată inima, nu mai lăsați eu așa cum a căzut. Că de 6 ani ne-a scos din enclava Mazăre și a salvat, s-a dus dracului tot orașul. Lasă-l așa cum a căzut. Păi l-ați făcut și acum 3 ani și acum, hai, 3 țigani pe drum. Gata, vă mulțumim. O zi minunată a fost domnul Rusu, pe care îi mulțumim, iar domniilor voastre o vară așa cum o meritați. Nu, nu așa cum o meritați, o vară care să vă priască.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Herzog va rosti un discurs în Parlament. Zitorită astăzi în toată țara, cu maxime apropiate de recordul absolut al lunii, cel mai cald este la această oră la Oradea, 37 de grade. La București acum sunt 34 de grade Celsius. Este cod roșu de căldură în aproape toată țara, cu excepția Bărăganului și a Dobrogei, unde este cod portocaliu. Maximele vor fi de 38-42 de grade, iar disconfortul termic ridicat. De mâine, la început, în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin ploi care pot fi și torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. S-a încheiat cu puțin timp în urmă prima probă scrisă a bacalaureatului, cea la limba și literatura română. Cei peste 130.000 de absolvenți de liceu au avut la subiectul principal de redactat un eseu despre particularitățile unui text poetic ce aparține lui Tudor Arghezi, La profilul uman, respectiv lui George Bacovia, La real. Iar pentru că examenul s-a desfășurat pe perioada codului roșu de caniculă, autoritățile au spus că au luat o serie de măsuri pentru confortul elevilor și al cadrelor didactice. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, a stat de vorbă cu câțiva dintre candidați.
3: Pentru mine unul a fost un subiect destul de ușor, pentru că l-am studiat atât în clasă cât și acasă. Mă așteptam să dea poezie, dar nu Bacovea. Eu speram să dea Eminescu, Luceafărul.
4: Cum s-a desfășurat examenul?
3: În sală a fost foarte cald. Din punctul meu de vedere a fost foarte greu, din cauza că nu au fost aere condiționate și decât geamurile deschise. Și dintre geamuri decât două au putut fi deschise, că unul era blocat. Nu, la noi n-au existat nici ventilatoare, nici aer condiționat.
4: A fost căldură mare în sală?
5: Da, nu am avut aer condiționat.
4: Nici ventilator?
5: Nu.
4: Ați avut voie să intrați cu evantaie și cu apă?
5: Cu apă am avut, cu evantaie nu știu, n-am văzut pe nimeni din sala mea.
4: La ce profil ai fost?
5: La uman, la filo.
4: Și ce ți-a picat?
5: Arghezi. Particularități ori la testament, ori la...

0: de mucigai.
1: Probele scrise continuă mâine cu cea obligatorie a profilului și pe 2 iulie cu cea la alegerea profilului și specializării. Elevii care aparțin minorităților naționale vor susține pe 3 iulie proba scrisă la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie. Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să obțină la fiecare examen scris cel puțin nota 5, dar media cumulată la toate testele scrise să fie cel puțin 6. Rezultatele vor fi afișate la centrele de examen, dar și pe site-ul bacalaureat.edu.ro. Canicula a pus stăpânire și pe sud-vestul țării, iar în următoarele zile sunt așteptate temperaturi frecvente de peste 35 de grade. Maximele foarte ridicate le pun probleme comercianților din piețele din Drobeta, Turnu Severin, unde vânzătorii fac eforturi să nu piardă marfa care se strică din cauza temperaturilor sufocante. Medicii recomandă populației, mai ales copiilor și vârstnicilor, să evite pe cât posibil expunerea la soare în această perioadă. Mihai Bădescu.
2: Cum noaptea temperaturile nu mai scad sub 23 de grade, în case aerul devine irespirabil.
3: Temperaturile sunt destul de ridicate, mai ales la vârsta noastră e mai greu.
4: Câte grade sunt în apartament?
3: Undeva la 30.
2: Comercianții spun că sunt temperaturi sufocante și în piețele lipsite de aer condiționat.
5: Foarte cald, nu mai putem să respirăm. Și marfa se strică. Ne stricăm și noi.
6: Temperaturile ajung poate până la 40 de grade pe zi. Odată mergea fântânița asta.
7: Sperăm să rezistăm la 11-12 încolo, parcă nu mai ai pic de aer. Vin foarte puțin cumpărători.
2: Respectarea recomandărilor medicale este foarte importantă în această perioadă. Elena Bololoi, directorul de îngrijiri medicale al Spitalului Județean.
8: Deosebit de important ar fi să evităm expunerea între orele 11 și 18. Accentuăm să se evite consumul de cafea, alimente fierbinți, copiii și bătrânii să nu fie expuși la aceste temperaturi. Recomandat este pentru copiii de 6 luni chiar deloc să nu fie expuși. Protecția este iarăși deosebit de importantă. Alcoolul nu trebuie consumat. Cel mai bine ceaiuri reci și apă.
2: Din cauza codului de caniculă și traficul autovehiculelor de mare tonaj este interzis astăzi între orele 12 și 20 pe drumurile naționale din Mehedinți.
1: Inspecția judiciară s-a sesizat din oficiu în această dimineață în cazul suspendării certificatului Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană, urmând să verifice legalitatea hotărârii judecătorești. Anunțul inspecției judiciare vine în contextul în care situația a fost introdusă de urgență și pe agenda ședinței CSAT de astăzi de la ora 15. Hotărârea Curții de Apel București, luată în februarie în urma unui proces de discriminare la angajare, a devenit critică abia acum, după expirarea perioadei de grație acordată de Eurocontrol. Poate duce la paralizarea spațiului aerian național și la anularea până la 2000 de zboruri zilnice în plin sezon estival. Și în timp ce autoritățile caută acum soluții pentru siguranța aviației, litigiul născut dintr-un proces de discriminare la angajare ascunde o bătălie juridică extrem de complexă începută în primăvara anului 2025. Detaliare reporterul nostru pe justiție, Diana Surdu.
9: Inspecția judiciară s-a autosesizat din oficiu astăzi după ce judecătoarea Liliana Cătălina Alexe de la Curtea de Apel București a dispus suspendarea pentru o perioadă de o lună calendaristică a certificatului de furnizor de servicii de trafic aerian de ținut de Romața, începând cu data rămânerii definitive a acestei soluții. Decizia instanței din 27 februarie 2026 nu este definitivă și încă nu a fost motivată. Hotărârea care ar putea paraliza traficul aerian a fost dată într-un proces cu acuzații de discriminare din partea mai multor controlori stagiari de trafic. Potrivit portalului instanțelor, sunt 7 reclame care au dat în judecată Romața din cauza condițiilor de angajare. Alți doi părâți sunt Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Potrivit încheierii de ședință din septembrie anul trecut, la interpelarea curții cu privire la calificarea profesională a reclamanților, reprezentantul părâtei Romața arată că părțile adverse nu sunt și nu au fost niciodată control de trafic aerian. Aceștia au urmat cursurile unei alte unități și au obținut o licență de CTA stagiar, care oricum la acest moment nu mai este valabilă întrucât nu a fost reînnoită de 2 ani.
10: Vremea la Constanța va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi accentuat, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 33 de grade. 31 de grade sunt acum la Constanța.
11: Echipa de fotbal Farul Constanța a făcut doar egal în primul meci amical din această pauză competițională, 1-1 cu Fratria Varna, echipa de Liga 2 din Bulgaria. La finalul meciului, Ovidiu Sabău spune că echipa, din punct de vedere fizic, s-a implicat, dar mai este mult de lucru la capitolul finalizare.
12: Din punct de vedere
0: al efortului sunt mulțumit, s-au implicat cam toți. Sigur că suferim un pic, ținând cont și de sistemul de joc, cum vrem să-l jucăm, suferim un pic acolo la viteza de joc. Important este să realizăm la ce nivel suntem, să conștientizăm ce trebuie și unde trebuie să facem îmbunătățiri, lucrurile bune să continuăm să le facem.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: FM.

0: Franței. Radio Sky FM.
1: Cum poți să-i spui unui primar de 1000 de locuitori, bă, de mâine comunele-s de 5000, când domnul primar ăla de 1000 de locuitori votează la congres președintele partidului? Aici este o problemă de, până la urmă, de asumare, nu știu. Eu zic că domnul Bolojan, dacă își asumă chestiunea asta, nu va pica la moțiunea de cenzură în Parlament.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: În vederea asigurării confortului candidaților la examenul de bacalaureat și al cadrelor didactice din comisiile de examen, s-a dispus utilizarea aparatelor de aer condiționat acolo unde infrastructura unității de învățământ permite acest lucru. Garda Națională de Mediu Constanța efectua verificări după incendiul izbucnit ieri în portul Agigea, unde mai multe tone de fier vechi s-au prins în timpul operațiunilor de încărcare pe o navă. Aceștia au verificat amplasamentul operatorului economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea activităților de colectare și depozitare a deșeurilor metalice. În contextul temperaturilor extrem de ridicate, angajatorii au obligația legală de a lua măsuri pentru protejarea salariaților care lucrează în condiții de caniculă, au transmis reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanța. Vremea la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic accentuat și o maximă de 33 de grade.

0: FM。 Sky FM。 Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: mesaj de interes public.
1: 112 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Mi-a spus că dispar oameni de la bordul navei. Mie mi s-a părut așa, puțin cam SF, puțin cam Spielberg. Dar m-am documentat, anul trecut la nivel de flotă mondială sunt vreo 3.000 de dispăruți. 3.000, enorm de mulți. Adică, cum domnule, intră toți în triunghiul Bermudelor?
4: Vreau să vă spun că sunt destul de multe voci care spun că sunt la bordul navelor, trebuie să fii foarte atent. Ce vorbești, cu cine vorbești, modul de a te adresa tuturor naționalităților, pentru că, iată, și anul trecut am avut un caz în care un bucătar de altă naționalitate a sărit la capitan român și cu cuțitul și a reușit doar să-i taie o bucată din mușchiul de la mâna stângă.
3: Și bucătarul,
4: adică,
3: ce era?
4: Mușchiul tăiat așa, până la os, adică bucat așa. Nu mai contează acum naționalitatea, dar sunt cei care sunt cei mai mulți pe mare. Apoi avem și un caz de încercare de otrăvire a unui comandant la bord. Lucrăm anul ăsta la cazul ăsta. Din păcate, comandantul e, din fericire, este în viață, dar din păcate n-a acționat la timp, adică nu ne-a informat la timp. Și mai e o chestiune pe care aș vrea să o, dacă toți suntem aici la radio și pot să-mi fac vocea auzită, este că toată lumea se gândește că acolo unde merge și cel care oferă locul de muncă, îi oferă și o protecție și un sprijin necondiționat în orice situație. Și aș vrea să spun că nu este așa deloc. Trebuie să știm foarte clar că atunci când ai o activitate de comerț, e adevărat, legile și regulile spun că trebuie să ai grijă de condiții de muncă și viața celor care îți fac ție, da? Și știm foarte bine și în România sunt o grămadă de reglementări și la bordul navelor sunt iarăși foarte multe reglementări, pentru că acolo se fac cele mai multe abuzuri de regulă. Când ești în mijlocul ocean, nu te mai vede nimeni, dar în final, în momentul în care nu mai ești bun să mai lucrezi acolo, dacă nu ai ce trebuie prevăzut în contractele de muncă și asigurările care trebuiesc, vreau să spun că o să ai o mare deziluzie. Pentru că companiile nu vor fi gata să vină să-ți acorde un sprijin financiar nelimitat că ai lucrat la navele lui.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Misiunea navei Școală Mircea în cadrul evenimentului SAIL 250 Maryland a continuat cu o nouă zi dedicată promovării imaginii României și a forțelor navale române. Mii de vizitatori au urcat din nou pe puntea Velierului. Seara s-a încheiat cu o recepție oficială organizată la bord, la care au participat reprezentanții organizațiilor evenimentului, precum și membrii echipajelor celorlalte mari veliere aflate în portul Baltimore. Meteorologii au anunțat temperaturi deosebit de ridicate și astăzi. În aceste condiții, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică recomandă consumul unui pahar cu apă la fiecare 15-20 de minute, chiar dacă nu există senzația de sete. Aceștia atrag atenția că deshidratarea poate provoca variații ale tensiunii arteriale, agravarea unor afecțiuni cronice și insolație. De asemenea, trebuie evitat consumul de alcool, deoarece acesta reduce capacitatea organismului de a face față căldurii. Pui de leu de mare s-a născut în captivitate la delfinariul din Constanța. Este cel de-al doilea leu de mare născut în România, primul caz fiind al unui alt pui născut în luna iunie 2019. Reprezentanții Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța au declarat că puiul de leu de mare se află sub supravegherea strictă a mamei, care îi urmărește fiecare mișcare.
3: Înaintea meciului de verificare cu Oțelul Galați programat pe 3 iulie, Farul a făcut egal cu Fratia Varna, echipa de Liga 2 din Bulgaria. Capitanul Ionuț Larie spune că echipa mai are depus la punctă capitolul de finalizare, unde marinarii din nou au ratat șansa de a înscrie cât mai multe goluri.
4: Un prim test după două săptămâni de pregătire, zic eu, bune și foarte bune, cu antrenamente destul de grele. Am încercat un nou sistem, l-am exersat în aceste două săptămâni, pe alocuri ne-a reușit. Dar eu cred că a fost un test reușit, mai ales din punct de vedere fizic, pentru că s-a alergat. Acum contează mai puțin rezultatele, dar în cele 3 săptămâni cât mai sunt să punem la punct ce mai este nevoie și să marcăm în campionat, pentru că acolo jucăm pe puncte și acolo va trebui să fim mai

Vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic accentuat, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va avea valori cuprinse între 32 și 33 de grade. La această oră la Constanța sunt 33 de grade.

0: FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Ministerul Educației a decis amânarea probei obligatorii de la examenul de bacalaureat din cauza codului roșu de caniculă. Proba la istorie și matematică va fi susținută miercuri pe 1 iulie. Garda Națională de Mediu Constanța a efectuat verificări după incendiul izbucnit ieri în portul Agigea, unde mai multe tone de fier vechi s-au aprins în timpul operațiunilor de încărcare pe o navă. În contextul temperaturilor extrem de ridicate, angajatorii au obligația legală de a lua măsuri pentru protejarea salariaților care lucrează în condiții de caniculă. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă atrag atenția că măsurile ce trebuie aplicate în această perioadă prevăd reducerea intensității și ritmului activităților fizice și asigurarea ventilației la locurile de muncă. Vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic accentuat astăzi la Constanța. Maxima termică se situează în jurul valorii de 33 de grade.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Ministerul Educației a amânat cu o zi proba scrisă obligatorie a profilului matematică și istorie. Examenul programat inițial pentru mâine va fi susținut miercuri în urma unei decizii adoptate pe fondul avertizării de cod roșu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Potrivit Ministerului Educației, măsura a fost aprobată prin ordin de ministru și are ca obiectiv protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului. Municipiul Constanța se află sub atenționare meteorologică, cod galben de caniculă până mâine la ora 21, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă, precum și un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 34 de grade, iar pe litoral și în delta Dunării se vor înregistra valori mai scăzute de 27-29 de grade. Începând cu data de 2 iulie, valorile termice vor marca o ușoară scădere, însă vremea va rămâne călduroasă în partea continentală a Dobrogei. Iar în perioada 3-4 iulie, vremea va rămâne mai caldă decât normalul climatologic al perioadei, cu maxime cuprinse între 26 și 33 de grade, fiind posibile averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În sprijinul constanțenilor, farmaciile din municipiu rămân puncte de sprijin pe durata episoadelor de caniculă. Polițiștii din Mangalia au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor. În urma acțiunilor desfășurate au fost oprite pentru control 129 de autovehicule. Ca urmare a nerespectării prevederilor legale în vigoare au fost aplicate 138 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 74.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 4 permise de conducere și au fost retrase 5 certificate de înmatriculare. Acțiunea s-a desfășurat pe raza municipiului Mangalia și a localităților Costinești, Vama Veche și 2 mai.
2: Echipa de fotbal Farul Constanța a făcut doar egal în primul meci amical din această pauză competițională, 1-1 cu Fratria Varna, echipa de Liga 2 din Bulgaria. La finalul meciului, Ovidiu Sabău spune că echipa din punct de vedere fizic s-a implicat, dar mai este mult de lucru la capitolul finalizare.
3: Din punct de vedere al efortului, mulțumiți, s-au implicat cam toți. Sigur că suferim un pic, ținând cont și de sistemul de joc, cum vrem să-l jucăm, suferim un pic acolo la viteza de joc. Important este să realizăm la ce nivel suntem, să conștientizăm ce trebuie și unde trebuie să facem îmbunătățiri, lucrurile bune să continuăm să le facem.
1: Vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic accentuat astăzi la Constanța. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică se situează în jurul valorii de 33 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Ministrul Educației a amânat cu o zi proba scrisă obligatorie a profilului matematică și istorie. Examenul programat inițial pentru mâine va fi susținut miercuri, în urma unei decizii adoptate pe fondul avertizării de cod roșu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Au fost montate sisteme moderne de cântărire la primele 4 porți de acces în portul Constanța, potrivit APMC. Noua tehnologie implementată cu ajutorul senzorilor de fibră optică face posibilă cântărirea vehiculelor de până la 200 de tone. 11 absolvențe școlilor militare de subofițeri au ales să își înceapă cariera la Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța. Începând de astăzi, echipa IJJ s-a mărit cu 11 tineri subofițeri. Vremea va fi călduroasă astăzi la Constanța, cu disconfort termic accentuat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 33 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Ministerul Educației a amânat cu o zi proba scrisă obligatorie a profilului matematică și istorie din cadrul examenului de bacalaureat. Examenul programat inițial pentru mâine va fi susținut miercuri în urma unei decizii adoptate pe fondul avertizării de cod roșu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Potrivit Ministerului Educației, măsura a fost aprobată prin ordin de ministru și are ca obiectiv protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului. Celelalte probe și etape ale examenului național de bacalaureat se vor desfășura conform calendarului deja stabilit. În contextul temperaturilor extrem de ridicate, angajatorii au obligația legală de a lua măsuri pentru protejarea salariaților care lucrează în condiții de caniculă. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă atrag atenția că măsurile ce trebuie aplicate în această perioadă prevăd reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului fizic cu cel static și a perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite. Angajatorii care nu pot asigura aceste condiții trebuie să reducă programul de lucru, care va fi eșalonat pe două perioade a zilei. În acțiunile de control din această perioadă, inspectorii de muncă monitorizează și modul în care angajatorii respectă obligațiile privind sănătatea și securitatea în muncă a salariaților în perioadele cu temperaturi extreme. Garda Națională de Mediu Constanța a efectuat verificări după incendiul izbucnit în portul Agigea, unde mai multe tone de fier vechi s-au aprins în timpul operațiunilor de încărcare pe o navă. Aceștia au verificat amplasamentul operatorului economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea activităților de colectare și depozitare a deșeurilor metalice destinate exportului sau transferului intracomunitar în vederea valorificării. Incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări semnificative de fum în atmosferă, iar Direcția Județeană de Mediu Constanța monitorizează calitatea aerului în vederea evaluării impactului emisiilor de poluanți generate de incendiu. De asemenea, inspectorii de mediu desfășoară o acțiune de control pentru a verifica dacă operatorul economic a respectat obligațiile prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului.
2: Spartak Constanța a început seria meciurilor de verificare în această pauză competițională. Marinarii au făcut doar egal cu Fratria Varna, echipa de Liga a doua din Bulgaria, la finalul jocului. Denis Alibek recunoaște că, din punct de vedere fizic, echipa s-a mișcat bine. Însă, deocamdată, sunt probleme la capitolul de finalizare, unde marinarii din nou au ratat șansa unei victorii, chiar dacă era vorba de un meci de verificare.
3: Suntem puțin obosiți după perioada asta de pregătire, dar cred că am făcut un meci destul de bun. Am avut ocazie din nou, ca în sfârșitul campionatului trecut. O să lucrăm mult mai mult la finalizare, pentru că trebuie să marcăm. Nu e normal să ai 4-5 ocazii singur portarul, să nu reuși să marchezi, pentru că orice gol contează, orice punct contează, ați văzut în ce situație am fost anul trecut și nu vrem să mai ajungem acolo.
1: În contextul temperaturilor extrem de ridicate, angajatorii au obligația legală de a lua măsuri pentru protejarea salariaților care lucrează în condiții de caniculă, au precizat reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă. Sâmbătă a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru cumpărarea șantierului naval Dam în Mangalia, aflat în faliment, dar nu a fost depusă nicio ofertă. Motivele ar fi condițiile de participare, precum prețul de piață, care este cu 100 de milioane de euro mai mare decât cel de lichidare. Un pui de delfin eșuat a fost găsit pe plaja din stațiunea Mama Veche. Un alt delfin a fost descoperit între stafilopozi în zona cazinoului din municipiul Constanța. Numărul delfinilor găsiți pe plaje de la începutul anului este aproape dublu față de aceeași perioadă anului trecut. Vremea la Constanța va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat în următoarele 24 de ore. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: În contextul temperaturilor extrem de ridicate, angajatorii au obligația legală de a lua măsuri pentru protejarea salariaților care lucrează în condiții de canicul, au precizat reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă. Sâmbătă a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru cumpărarea șantierului naval Dam în Mangalia, aflat în faliment, dar nu a fost depusă nicio ofertă. Motivele ar fi condițiile de participare, precum prețul de piață, care este cu 100 de milioane de euro mai mare decât cel de lichidare. Un pui de delfin eșuat a fost găsit pe plaja din stațiunea Mama Veche. Un alt delfin a fost descoperit între stafilopozi în zona cazinoului din municipiul Constanța. Numărul delfinilor găsiți pe plaje de la începutul anului este aproape dublu față de aceeași perioadă anului trecut. Vremea la Constanța va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat în următoarele 24 de ore. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: În contextul temperaturilor extrem de ridicate, angajatorii au obligația legală de a lua măsuri pentru protejarea salariaților care lucrează în condiții de canicul, au precizat reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă. Sâmbătă a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru cumpărarea șantierului naval Dam în Mangalia, aflat în faliment, dar nu a fost depusă nicio ofertă. Motivele ar fi condițiile de participare, precum prețul de piață, care este cu 100 de milioane de euro mai mare decât cel de lichidare. Un pui de delfin eșuat a fost găsit pe plaja din stațiunea Mama Veche. Un alt delfin a fost descoperit între stafilopozi în zona cazinoului din municipiul Constanța. Numărul delfinilor găsiți pe plaje de la începutul anului este aproape dublu față de aceeași perioadă anului trecut. Vremea la Constanța va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat în următoarele 24 de ore. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7, la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Ministerul Educației a amânat cu o zi proba scrisă obligatorie a profilului matematică și istorie din cadrul examenului de bacalaureat. Examenul programat inițial pentru mâine va fi susținut miercuri în urma unei decizii adoptate pe fondul avertizării de cod roșu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Potrivit Ministerului Educației, măsura a fost aprobată prin ordin de ministru și are ca obiectiv protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului.

Garda Națională de Mediu Constanța a efectuat verificări după incendiul izbucnit în portul Agigea, unde mai multe tone de fier vechi s-au aprins în timpul operațiunilor de încărcare pe o navă. Aceștia au verificat amplasamentul operatorului economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea activităților de colectare și depozitare a deșeurilor metalice destinate exportului sau transferului intracomunitar în vederea valorificării. Incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări semnificative de fum în atmosferă, iar Direcția Județeană de Mediu Constanța monitorizează calitatea aerului în vederea evaluării impactului emisiilor de poluanți generate de incendiu. De asemenea, inspectorii de mediu desfășoară o acțiune de control pentru a verifica dacă operatorul economic a respectat obligațiile prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului. Sâmbătă a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru cumpărarea șantierului naval Dam în Mangalia, aflat în faliment, dar nu a fost depusă nicio ofertă. Motivele ar fi condițiile de participare, precum prețul de piață, care este cu 100 de milioane de euro mai mare decât cel de lichidare, garanția de participare prohibitivă și faptul că terenul aferent șantierului aparține statului. În acest moment, ultimii 271 de angajați se află în preaviz, iar pe data de 16 iulie vor deveni liberi de contract. Un pui de delfin eșuat a fost găsit ieri pe plaja din stațiunea Vama Veche. Un alt delfin a fost descoperit între stabilopozi în zona cazinoului din municipiul Constanța. Numărul delfinilor găsiți pe plaje de la începutul anului este aproape dublu față de aceeași perioadă anului trecut. Specialiștii spun că fenomenul ar putea fi cauzat de plasele de pescuit abandonate sau de zgomotele puternice produse de loviturile militare din Ucraina, care le afectează sistemul de orientare. În Marea Neagră sunt peste 220.000 de exemplare de delfini din trei specii. Au fost montate sisteme moderne de cântărire la primele patru porți de acces în portul Constanța, potrivit APMC. Noua tehnologie implementată cu ajutorul senzorilor de fibră optică face posibilă cântărirea vehiculelor de până la 200 de tone. În afară de greutate, sistemul mai furnizează informații despre viteza de tranzit, lungimea și lățimea vehiculului, alertă de suprasarcină, număr de înmatriculare și distribuția încărcăturii pe vehiculele grele. Noul sistem este esențial pentru siguranța traficului și pentru a verifica modul în care se respectă regimul de greutate pe infrastructura rutieră din port. Toate informațiile vor fi integrate centralizat și vor putea genera analize comparative privind cantitățile de marfă care intră și care ies din port. Vremea la Constanța va fi călduroasă în următoarele 24 de ore, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 24 de grade, iar cea maximă de 34 de grade. Apa mării are la țărm 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

poate nimic n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai pot.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mare.
1: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

your soul in the sea, then crush on the beach. This is

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Ministerul Educației a amânat cu o zi proba scrisă obligatorie a profilului matematică și istorie din cadrul examenului de bacalaureat. Examenul programat inițial pentru mâine va fi susținut miercuri în urma unei decizii adoptate pe fondul avertizării de cod roșu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Potrivit Ministerului Educației, măsura a fost aprobată prin ordin de ministru și are ca obiectiv protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului. Celelalte probe și etape ale examenului național de bacalaureat se vor desfășura conform calendarului deja stabilit. În contextul temperaturilor extrem de ridicate, angajatorii au obligația legală de a lua măsuri pentru protejarea salariaților care lucrează în condiții de caniculă. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă atrag atenția că măsurile ce trebuie aplicate în această perioadă prevăd reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului fizic cu cel static și a perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite. Angajatorii care nu pot asigura aceste condiții trebuie să reducă programul de lucru, care va fi eșalonat pe două perioade a zilei. În acțiunile de control din această perioadă, inspectorii de muncă monitorizează și modul în care angajatorii respectă obligațiile privind sănătatea și securitatea în muncă a salariaților în perioadele cu temperaturi extreme. Garda Națională de Mediu Constanța a efectuat verificări după incendiul izbucnit în portul Agigea, unde mai multe tone de fier vechi s-au aprins în timpul operațiunilor de încărcare pe o navă. Aceștia au verificat amplasamentul operatorului economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea activităților de colectare și depozitare a deșeurilor metalice destinate exportului sau transferului intracomunitar în vederea valorificării. Incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări semnificative de fum în atmosferă, iar Direcția Județeană de Mediu Constanța monitorizează calitatea aerului în vederea evaluării impactului emisiilor de poluanți generate de incendiu. De asemenea, inspectorii de mediu desfășoară o acțiune de control

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Ministerul Educației a amânat cu o zi proba scrisă obligatorie a profilului matematică și istorie din cadrul examenului de bacalaureat. Examenul programat inițial pentru mâine va fi susținut miercuri în urma unei decizii adoptate pe fondul avertizării de cod roșu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Potrivit Ministerului Educației, măsura a fost aprobată prin ordin de ministru și are ca obiectiv protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului. Celelalte probe și etape ale examenului național de bacalaureat se vor desfășura conform calendarului deja stabilit. În contextul temperaturilor extrem de ridicate, angajatorii au obligația legală de a lua măsuri pentru protejarea salariaților care lucrează în condiții de caniculă. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă atrag atenția că măsurile ce trebuie aplicate în această perioadă prevăd reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului fizic cu cel static și a perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite. Angajatorii care nu pot asigura aceste condiții trebuie să reducă programul de lucru, care va fi eșalonat pe două perioade a zilei. În acțiunile de control din această perioadă, inspectorii de muncă monitorizează și modul în care angajatorii respectă obligațiile privind sănătatea și securitatea în muncă a salariaților în perioadele cu temperaturi extreme. Garda Națională de Mediu Constanța a efectuat verificări după incendiul izbucnit în portul Agigea, unde mai multe tone de fier vechi s-au aprins în timpul operațiunilor de încărcare pe o navă. Aceștia au verificat amplasamentul operatorului economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea activităților de colectare și depozitare a deșeurilor metalice destinate exportului sau transferului intracomunitar în vederea valorificării. Incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări semnificative de fum în atmosferă, iar Direcția Județeană de Mediu Constanța monitorizează calitatea aerului în vederea evaluării impactului emisiilor de poluanți generate de incendiu. De asemenea, inspectorii de mediu desfășoară acțiune de control pentru a verifica dacă operatorul economic a respectat obligațiile prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului. Sâmbătă a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru cumpărarea șantierului naval Dam în Mangalia, aflat în faliment, dar nu a fost depusă nicio ofertă. Motivele ar fi condițiile de participare, precum prețul de piață, care este cu 100 de milioane de euro mai mare decât cel de lichidare, garanția de participare prohibitivă și faptul că terenul aferent șantierului aparține statului. În acest moment, ultimii 271 de angajați se află în preaviz, iar pe data de 16 iulie vor deveni liberi de contract. Un pui de delfin eșuat a fost găsit ieri pe plaja din stațiunea Vama Veche. Un alt delfin a fost descoperit între stabilopozi în zona cazinoului din

Lele grele. Noul sistem este esențial pentru siguranța traficului și pentru a verifica modul în care se respectă regimul de greutate pe infrastructura rutieră din port. Toate informațiile vor fi integrate centralizat și vor putea genera analize comparative privind cantitățile de marfă care intră și care ies din port. Vremea la Constanța va fi călduroasă în următoarele 24 de ore, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 24 de grade, a cea maximă de 34 de grade. Apa mării are la țărm 24 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Ministerul Educației a amânat cu o zi proba scrisă obligatorie a profilului matematică și istorie din cadrul examenului de bacalaureat. Examenul programat inițial pentru mâine va fi susținut miercuri în urma unei decizii adoptate pe fondul avertizării de cod roșu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Potrivit Ministerului Educației, măsura a fost aprobată prin ordin de ministru și are ca obiectiv protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului. Celelalte probe și etape ale examenului național de bacalaureat se vor desfășura conform calendarului deja stabilit. În contextul temperaturilor extrem de ridicate, angajatorii au obligația legală de a lua măsuri pentru protejarea salariaților care lucrează în condiții de caniculă. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă atrag atenția că măsurile ce trebuie aplicate în această perioadă prevăd reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului fizic cu cel static și a perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite. Angajatorii care nu pot asigura aceste condiții trebuie să reducă programul de lucru, care va fi eșalonat pe două perioade a zilei. În acțiunile de control din această perioadă, inspectorii de muncă monitorizează și modul în care angajatorii respectă obligațiile privind sănătatea și securitatea în muncă a salariaților în perioadele cu temperaturi extreme. Garda Națională de Mediu Constanța a efectuat verificări după incendiul izbucnit în portul Agigea, unde mai multe tone de fier vechi s-au aprins în timpul operațiunilor de încărcare pe o navă. Aceștia au verificat amplasamentul operatorului economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea activităților de colectare și depozitare a deșeurilor metalice destinate exportului sau transferului intracomunitar în vederea valorificării. Incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări semnificative de fum în atmosferă, iar Direcția Județeană de Mediu Constanța monitorizează calitatea aerului în vederea evaluării impactului emisiilor de poluanți generate de incendiu. De asemenea, inspectorii de mediu desfășoară o acțiune de control pentru a verifica dacă operatorul economic a respectat obligațiile prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului. Vremea la Constanța va fi călduroasă în următoarele 24 de ore, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele, temperatura umezală va atinge pragul critic de 80 de unități, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 24 de grade, cea maximă de 34 de grade. Apa mării are la țărm 24 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Ministerul Educației a amânat cu o zi proba scrisă obligatorie a profilului matematică și istorie din cadrul examenului de bacalaureat. Examenul programat inițial pentru mâine va fi susținut miercuri în urma unei decizii adoptate pe fondul avertizării de cod roșu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Potrivit Ministerului Educației, măsura a fost aprobată prin ordin de ministru și are ca obiectiv protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului. Celelalte probe și etape ale examenului național de bacalaureat se vor desfășura conform calendarului deja stabilit. În contextul temperaturilor extrem de ridicate, angajatorii au obligația legală de a lua măsuri pentru protejarea salariaților care lucrează în condiții de caniculă. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă atrag atenția că măsurile ce trebuie aplicate în această perioadă prevăd reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului fizic cu cel static și a perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite. Angajatorii care nu pot asigura aceste condiții trebuie să reducă programul de lucru, care va fi eșalonat pe două perioade a zilei. În acțiunile de control din această perioadă, inspectorii de muncă monitorizează și modul în care angajatorii respectă obligațiile privind sănătatea și securitatea în muncă a salariaților în perioadele cu temperaturi extreme. Garda Națională de Mediu Constanța a efectuat verificări după incendiul izbucnit în portul Agigea, unde mai multe tone de fier vechi s-au aprins în timpul operațiunilor de încărcare pe o navă. Aceștia au verificat amplasamentul operatorului economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea activităților de colectare și depozitare a deșeurilor metalice destinate exportului sau transferului intracomunitar în vederea valorificării. Incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări semnificative de fum în atmosferă, iar Direcția Județeană de Mediu Constanța monitorizează calitatea aerului în vederea evaluării impactului emisiilor de poluanți generate de incendiu. De asemenea, inspectorii de mediu desfășoară o acțiune de control pentru a verifica dacă operatorul economic a respectat obligațiile prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului. Sâmbătă a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru cumpărarea șantierului naval Dam în Mangalia, aflat în faliment, dar nu a fost depusă nicio ofertă. Motivele ar fi condițiile de participare, precum prețul de piață, care este cu 100 de milioane de euro mai mare decât cel de lichidare, garanția de participare prohibitivă și faptul că terenul aferent șantierului aparține statului. În acest moment, ultimii 271 de angajați se află în preaviz, iar pe data de 16 iulie vor deveni liberi de contract. Un pui de delfin eșuat a fost găsit ieri pe plaja din stațiunea Vama Veche. Un alt delfin a fost descoperit între stabilopozi în zona cazinoului din municipiul Constanța. Numărul delfinilor găsiți pe plaje de la începutul anului este aproape dublu față de aceeași perioadă anului trecut. Specialiștii spun că fenomenul ar putea fi cauzat de plasele de pescuit abandonate sau de zgomotele puternice produse de loviturile militare din Ucraina, care le afectează sistemul de orientare. În Marea Neagră sunt peste 220.000 de exemplare de delfini din trei specii. Au fost montate sisteme moderne de cântărire la primele patru porți de acces în portul Constanța, potrivit APMC. Noua tehnologie implementată cu ajutorul senzorilor de fibră optică face posibilă cântărirea vehiculelor de până la 200 de tone. În afară de greutate, sistemul mai furnizează informații despre viteza de tranzit, lungimea și lățimea vehiculului, alertă de suprasarcină, număr de înmatriculare și distribuția încărcăturii pe vehiculele grele. Noul sistem este esențial pentru siguranța traficului și pentru a verifica modul în care se respectă regimul de greutate pe infrastructura rutieră din port. Toate informațiile vor fi integrate centralizat și vor putea genera analize comparative privind cantitățile de marfă care intră și care ies din port. Vremea la Constanța va fi călduroasă în următoarele 24 de ore, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 24 de grade, cea maximă de 34 de grade. Apa mării are la țărm 24 de grade.